Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 25-də hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Cənub-şərq küləyi əsəcək. Temperatur 23-27 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda hava yağıntılı keçəcək. Şimşək çaxacaq, dolu düşəcək. Qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 23-28 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhər rayonlarında 20-25 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 15-20 dərəcəyə dək isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 14-19 dərəcəyə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 20-25 dərəcəyə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 19-24 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 23-28 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 22-26 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, İsmayıllı, Şirvan, Ağsu, Kürdəmir, Göygöl, Zərdab, İmişlidə 98.8 FM, Quba, Qusar, Şahdağda 89 FM, Balakən, Zaqatala, Qax 89.3 FM, Yevlax, Mingəçevir, Şəkidə 92.4 FM, Siyəzən və Şabranda 96 FM, Xaçmaz, Xudat, Nabranda 89.3 FM, Naxçıvanda 107 FM, Culfa və Ordubadda isə 107.9 FM tezliyində yayımlanır. Real FM, həyat qədər real. Can't touch this. Touch this. You can't touch this.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 25-də hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Cənub-şərq küləyi əsəcək. Temperatur 23-27 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda hava yağıntılı keçəcək. Şimşək çaxacaq, dolu düşəcək. Qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 23-28 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhər rayonlarında 20-25 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 15-20 dərəcəyə dək isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 14-19 dərəcəyə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 20-25 dərəcəyə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 19-24 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 23-28 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 22-26 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 25-də hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Cənub-şərq küləyi əsəcək. Temperatur 23-27 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda hava yağıntılı keçəcək. Şimşək çaxacaq, dolu düşəcək. Qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 23-28 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhri rayonlarında 20-25 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 15-20 dərəcəyə dək isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 14-19 dərəcəyə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 20-25 dərəcəyə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 19-24 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 23-28 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 22-26 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 25-də hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Cənub-şərq küləyi əsəcək. Temperatur 23-27 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda hava yağıntılı keçəcək. Şimşək çaxacaq, dolu düşəcək. Qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 23-28 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhri rayonlarında 20-25 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 15-20 dərəcəyə dək isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 14-19 dərəcəyə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 20-25 dərəcəyə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 19-24 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 23-28 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 22-26 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Mən Aynur. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospital'da. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə-kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
1: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: VN-lə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi biznes-kredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda.

0: Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Xalqbankdan cashback kartı indi pulsuz. Hər alış-verişdən 2% cashback. Kart qalığına illik 8% gəlir qazanın. Üstəlik, pulsuz köçürmə və nağdlaşdırma. Xalq kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalqbank.
3: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 25-də hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Cənub-şərq küləyi əsəcək. Temperatur 23-27 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda hava yağıntılı keçəcək. Şimşək çaxacaq, dolu düşəcək. Qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 23-28 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhər rayonlarında 20-25 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 15-20 dərəcəyə dək isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 14-19 dərəcəyə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 20-25 dərəcəyə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 19-24 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 23-28 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 22-26 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: 25 may teatr və kino aktyoru, xalq artisti Ramiz Novruzun doğum günüdür. O, 1955-ci ildə Biləsuvar rayonunda dünyaya göz açıb. Ramiz Novruz Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin dram və kino aktyorluğu fakültəsini, eləcə də Adil İskəndərovun rəhbərliyi etdiyi kursu bitirib, sonra isə Sumqayıt Dövlət Dram Teatrına göndərilib. Burada Knyaz Zvezdiç, Məsxərəçi, General Şıxlinski kimi rolları ifa edib. O, 1981-ci ildə Milli Dram Teatrının truppasına daxil olub. Elə ilk gündən orada iri həcimli və mürəkkəb xarakterli rollar yaradıb.
1: Saxlayın öz-özünə bu fırlanan dünyanı. Saxlayın öz-özünü hər gün danan dünyanı. Mən xeyrimi şərimə dəyişmək istəyirəm. Saxlayın bu dünyanı. Mən düşmək istəyirəm.
0: Ramiz Novruz yaradıcılığının digər qolunu kino fəaliyyəti təşkil edir. O, Nizami filmində Dərbənd elçisi, Sizi dünyalar qədər sevirdim filmində General Həzi Aslanov və digər rollara çəkilib.
2: Sabah ağır döyüşdür. Başıma bir iş gəlsə, bilin, mən sizi həyatımdan artıq sevmişəm.
0: Ramiz Novruz həm də bir neçə piyes yazıb və bunlardan ikisi səhnələşdirilib. 20 yanvar hadisələrindən bəhs edən At ilinin birinci ayı adlı ilk piyesi 1992-ci ildə Gəncə Teatrında tamaşaya qoyulub. O, teatr səhnəsindəki xidmətlərinə görə xalq artisti fəxradına və prezidentin fərdi təqaüdünə layiq görülüb.

Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər.

0: Ascona'da bahar endirimleri. Yalnız may ayında 80% edək endirimlər. Sizi mağazalarımıza dəvət edirik. Ətraflı məlumat askonalife.az-da.
1: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank Əmanət Lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
5: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
7: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, Infinity Pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122, premiumresidence.az.

0: Qarşılayın, Pozqazan səhnəsinə yeni megastar gəldi. Mega 7 yeni Pozqazan oyununda 2 ədəd 100 min manat, 100 ədəd 1000 manat və minlərlə digər uduşlar səni gözləyir. Mega 7 biletlərini əldə etmək üçün Azərlotereya satış nöqtələrinə gəl, bəxtinə güvən, Pozqazan və əylən.
1: Xalqbankdan petrol kartı indi pulsuz. Hər alış-verişdən 3% petrol. Kart qalığına illik 8% gəlir qazanın. Üstəlik, pulsuz köçürmə və nağdlaşdırma. Xalq kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalqbank.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Premium Residence Cypress layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
4: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospital'da. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə-kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
2: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

25 illik yubiley ərəfəsində Matanat A keramika yapışdırıcısı artıq hibrid texnologiyasında istehsal olunur. Nano texnologiyası ilə zəngin polimerləşdirmənin birgə gücündən yaranan Matanat A hibrid keramika yapışdırıcısı yüksək möhkəmlik, güclü yapışqanlıq və istifadə rahatlığı deməkdir. Tiksotropikdir, şaquli sətlərdə sürüşmə ehtimalı yoxdur. İstehsal prosesində zəngin polimerləşdirmə və nano zərrəciklərin əsas xammala absorpsiya olunması hibrid texnologiyasını şərtləndirir. Matanat A hibrid keramika yapışdırıcısı. İki gücün birləşməsi.

0: Umiddə hər gün fürsət. 3 qapılı dolab moda sistemi. İndi 351 manat deyil, 235 manat. Buxarlı ütü 34 manat 30 qəpik deyil, cəmi 24 manat 90 qəpik. Ümid,
1: xeyirli yanış, verişlər.
0: Hilfandan şok endirimlər. Hilfan sınmaz tullantı su borusu. 3 metrli 11 manat 70 qəpik deyil, 9 manat 90 qəpik. Hilfan boru sağlamlığını qoru. Məhsulu inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
2: Kreditinizi ABB-yə gətirin, daha az ödəniş edin. 30 iyuna dək digər bank kreditlərinizi ABB-dən aldığınız kreditlə bağladıqda 3% dək endirim. ABB-də aktiv kreditiniz yoxdursa, əlavə 2% olmaqla toplam 5% dək endirim qazanacaqsınız. Ətraflı 937.
3: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Məydə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
3: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Positano, Bali, Mykonos ve Marokko ruhu bir layihada birleşti. Premium Residence Sibriz'de. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
1: Xalqbankdan petrol kartı indi pulsuz. Hər alış-verişdən 3% petrol. Kart qalığına illik 8% gəlir qazanın. Üstəlik, pulsuz köçürmə və nağdlaşdırma. Xalq kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalqbank.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
3: Askona'da bahar endirimleri. Yalnız may ayında 80% edek endirimler. Sizi mağazalarımıza davet edirik. Etraflı məlumat askonalife.az'da.
4: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospital'da. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə-kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
2: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: mövzusu.
1: Cəbrayıla növbəti köç kərvanı yola salınıb. Fövqəladə Hallar Nazirliyi əhaliyə müraciət edib. İngiltərə Premier Liqasının ən yaxşı bombardiri seçildi. Saat 9-du və Real FM-də xəbər vaxtıdır. Studiyada mənəm, Ülviyə Orucova. Sabahınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Cəbrayıl rayonunun Şükürbəyli kəndinə növbəti köç kərvanı yola salınıb. Bu mərhələdə 119 ailə, 535 nəfər doğma yurda qayıdıb. Köç edənlər Respublikanın müxtəlif yerlərində, əsasən yataqxanalarda, sanatoriya və inzibati binalarda müvəqqəti məskunlaşmış ailələrdir. Bugün saat 10-dan 14-ədək Nizami rayonu Cəmşid Naxçıvanskaya küçəsinin bir hissəsində elektrik enerjisinin verilməsində məhdudiyyət yaranacaq. Bu barədə Azərişıq Açıq Səhmdar Cəmiyyətində məlumat verilib. Hazırda ayrı-ayrı rayonlarda qeyri-sabit və yağıntılı hava müşahidə olunur. Bəzi dağ çaylarından sel keçir. Həmçinin yağıntılı və küləkli hava şəraitinin yaxın günlər ərzində davam edəcəyi proqnozlaşdırılır. Qeyd olunanları nəzərə alaraq Fövqəladə Hallar Nazirliyi müvafiq təhlükəsizlik qaydalarını bir daha xatırladır. Ətraflı Nazirliyin əməkdaşı Vüsalə Zahirova danışıb.
2: Sel və daşqın təhlükəli ərazilərdən uzaq durmaq, bu təhlükə ilə üzləşdikdə dərhal yaxınlıqdakı yüksəkliyə qalxmaq tövsiyə olunur. Eyni zamanda ildırımla bağlı təhlükələrdən qorunmaq üçün elektrik cihazlarını şəbəkədən ayırmaq, telefonla danışmamaq, açıq havada olarkən elektrik xətti, ildırım ötürücüsü, navalçı və antennaya yaxınlaşmamaq, hündür ağacların altında daldalanmamaq və bu məqsədlə nisbətən çirkək yer seçmək, avtomobildə olduqda isə hərəkəti dayandıraraq şüşələri qaldırıb ildırımın bitməsini gözləmək lazımdır. Bundan əlavə güclü küləyin baş verən yanğınların söndürülməsi ilə əlaqədar yaratdığı çətinlikləri nəzərə alaraq, küləkli hava şəraitində yanğın təhlükəsizliyi qaydalarına xüsusilə ciddi riayət edilməlidir.
1: Davam edirik. Füzulinin Zobucuq qəsəbəsində bədbəxt hadisə baş verib. 77 yaşlı Əliyar Hacıyev təsərrüfat işləri ilə məşğul olarkən onu ildırım vurub və o həyatını itirib. Faktla bağlı araşdırma aparılır. ABŞ prezidenti Donald Trump İranla bağlı mümkün razılaşmanın hələ tam şəkildə yekunlaşdırılmadığını bildirib. Əgər İranla saziş bağlasam, bu yaxşı və düzgün saziş olacaq. Bu, Barack Obamanın İranı böyük məbləğdə pulla təmin edən və ona nüvə silahına gedən yolu açan sazişi kimi olmayacaq, Trump qeyd edib. ABŞ lideri bildirib ki, hazırki danışıqlar üzrə yekun sənəd hələ formalaşmayıb. İsrail təyyarələri Livanın cənubundakı Nəbatiyə vilayətinə zərbələr endiriblər. Nəticədə 11 mülki şəxs həlak olub, 9 nəfər yaralanıb. Sonda isə bir idman xəbərini də diqqətinizə çatdırım. Manchester City-nin hücumçusu Erling Haaland 2025-2026-cı illər mövsümündə İngiltərə Premier Liqasının ən yaxşı bombardiri olub. Norveçli hücumçu mövsümü 27 qolla başa vurub. Bu, onun karyerasında 3-cü ən yaxşı bombardiri adını almasıdır. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Eşidilərik. Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 25-də hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Cənub-şərq küləyi əsəcək. Temperatur 23-27 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda hava yağıntılı keçəcək. Şimşək çaxacaq, dolu düşəcək. Qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 23-28 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhri rayonlarında 20-25 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 15-20 dərəcəyə dək isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 14-19 dərəcəyə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 20-25 dərəcəyə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 19-24 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcəbədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 23-28 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 22-26 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçayı yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrisdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
6: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: 4 loteriyasında jackpot baş alıb gedir. Tuta bilənə halal olsun. 1 milyon 700 min manatdan çox jackpotu sən qazana bilərsən. Növbəti tiraja bilet almaq üçün Azər Loteriya satış nöqtələri, misli məntəqələri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azerloteriya.com və misli.az-a daxil ol, milyonçu olmaq şansını qaçırma.
1: Premium Residence sürpriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
2: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospital'da. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə-kiçilmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051 979 0000.
3: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: İlk xəbər radiosu.
1: Cəbrayıla növbəti köç kərvanı yola salınıb. Fövqəladə Hallar Nazirliyi əhaliyə müraciət edib. İngiltərə Premier Liqasının ən yaxşı bombardiri seçildi. Real FM-də xəbər vaxtıdır. Sizinlə mənəm Ülviyə Orucova. Sabahınız xeyir. Cəbrayıl rayonunun Şükürbəyli kəndinə növbəti köç kərvanı yola salınıb. Bu mərhələdə 119 ailə, 535 nəfər doğma yurda qayıdıb. Köç edənlər Respublikanın müxtəlif yerlərində, əsasən yataqxanalarda, sanatoriya və inzibati binalarda müvəqqəti məskunlaşmış ailələrdir. Bugün saat 10-dan 14-ədək Nizami rayonu Cəmşid Naxçıvanski küçəsinin bir hissəsində elektrik enerjisinin verilməsində məhdudiyyət yaranacaq. Bu barədə Azərişıq Açıq Səhmdar Cəmiyyətinə məlumat verilib. Hazırda ayrı-ayrı rayonlarda qeyri-sabit və yağıntılı hava şəraiti müşahidə olunur. Bəzi dağ çaylarından sel keçir. Həmçinin yağıntılı və küləkli hava şəraitinin yaxın günlər ərzində davam edəcəyi proqnozlaşdırılır. Qeyd olunanları nəzərə alaraq Fövqəladə Hallar Nazirliyi müvafiq təhlükəsizlik qaydalarını bir daha xatırladır. Ətraflı Nazirliyin əməkdaşı Vüsalə Zahirova danışıb.
2: Sel və daşqın təhlükəli ərazilərdən uzaq durmaq, bu təhlükə ilə üzləşdikdə dərhal yaxınlıqdakı yüksəkliyə qalxmaq tövsiyə olunur. Eyni zamanda ildırımla bağlı təhlükələrdən qorunmaq üçün elektrik cihazlarını şəbəkədən ayırmaq, telefonla danışmamaq, açıq havada olarkən elektrik xətti, ildırım ötürücüsü, navalçı və antennaya yaxınlaşmamaq, hündür ağacların altında daldalanmamaq və bu məqsədlə nisbətən çirkək yer seçmək, avtomobildə olduqda isə hərəkəti dayandıraraq şüşələri qaldırıb ildırımın bitməsini gözləmək lazımdır. Bundan əlavə güclü küləyin baş verən yanğınların söndürülməsi ilə əlaqədar yaratdığı çətinlikləri nəzərə alaraq, küləkli hava şəraitində yanğın təhlükəsizlik qaydalarına xüsusilə ciddi riayət edilməlidir.
1: Davam edirik. Füzulinin Zobucuq qəsəbəsində bədbəxt hadisə baş verib. 77 yaşlı Əliyar Hacıyev təsərrüfat işləri ilə məşğul olarkən ildırım vurub və o həyatını itirib. Faktla bağlı araşdırma aparılıb. ABŞ prezidenti Donald Trump İranla bağlı mümkün razılaşmanın hələ tam şəkildə yekunlaşdırılmadığını bildirib. Əgər İranla saziş bağlasam, bu yaxşı və düzgün saziş olacaq. Bu, Barack Obamanın İranı böyük məbləğdə pulla təmin edən və ona nüvə silahına gedən yolu açan sazişi kimi olmayacaq, Trump qeyd edib. ABŞ lideri bildirib ki, hazırki danışıqlar üzrə yekun sənəd hələ formalaşmayıb. İsrail təyyarələri Livanın cənubundakı Nəbatiyə vilayətinə zərbələr endiriblər. Nəticədə 11 mülki şəxs həlak olub, 9 nəfər yaralanıb. Sonda isə bir idman xəbərini də nəzərinizə çatdırım. Manchester City-nin hücumçusu Erling Haaland 2025-2026-cı illər mövsümündə İngiltərə Premier Liqasının ən yaxşı bombardiri olub. Norveçli hücumçu mövsümü 27 qolla başa vurub. Bu, onun karyerasında 3-cü ən yaxşı bombardir adını almasıdır. Real FM-i dinləyirsiniz. Yenidən eşidilərik.
0: Real FM.

25 illik yubiley ərəfəsində Matanat A keramika yapışdırıcısı artıq hibrid texnologiyasında istehsal olunur. Nano texnologiyası ilə zəngin polimerləşdirmənin birgə gücündən yaranan Matanat A hibrid keramika yapışdırıcısı yüksək möhkəmlik, güclü yapışqanlıq və istifadə rahatlığı deməkdir. Tiksotropikdir, şaquli sətlərdə sürüşmə ehtimalı yoxdur. İstehsal prosesində zəngin polimerləşdirmə və nanozərrəciklərin əsas xammala absorpsiya olunması hibrid texnologiyasını şərtləndirir. Matanat A hibrid keramika yapışdırıcısı. İki gücün birləşməsi.

0: Ümiddə hər gün fürsət. Fiorenti soba 85 manat 70 qəpik deyil, 67 manat. Elektrikli ət çəkən maşın 129 manat deyil, cəmi 89 manat 90 qəpik.
1: Ümid xeyirli alış-verişlər.
0: İrfandan şok endirimlər. İrfan kompozit boru 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. İrfan boru sağlamlığını qoru. Məhsulu bütün inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
2: abbhome.az web saytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 ayadək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
5: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospital'da. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
4: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Qurban bayramı ilə bağlı fətva verildi. Bazar günü keçirilən imtahanların düzgün cavabları açıqlanıb. Max Dauman Premier Liqa tarixinə düşdü. Saat 10-u göstərir və Real FM-də xəbər vaxtıdır. Aparıcı mənəm Ülviyə Orucova. Sabahınız xeyir. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin Qazılar Şurası Qurban Bayramı ilə bağlı fətva verib. Fətvada qeyd olunub ki, Qurban Bayramı mayın 27-sinə təsadüf edəcək və şəriətə uyğun olaraq qurban kəsimi 3 gün davam edə bilər. Mayın 27-sində məscidlərdə bayram namazları qılınacaq. Ötən gün keçirilmiş 2-ci və 3-cü ixtisas qrupları üzrə qəbul imtahanında istifadə olunan test tapşırıqlarının izahı və düzgün cavabları elan edilib. Dövlət İmtahan Mərkəzindən bildirilib ki, imtahanlarda istifadə olunan yazılı cavab tələb edən açıq tipli tapşırıqların yoxlanılması vaxt tələb etdiyindən nəticələrin 3 həftədən sonra elan olunması nəzərdə tutulur. Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin məlumatına əsasən 25-26 may tarixində Bakı və Abşeron yarımadasında və ölkənin bəzi bölgələrində fasilələrlə intensiv yağış, güclü külək və şimşək müşahidə olunacaq. Belə hava şəraiti yol hərəkətinin təhlükəsizliyinə ciddi təsir göstərərək qəza riskini artırır. Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi də əlverişsiz hava şəraiti ilə bağlı sürücülərə xəbərdarlıq edib. Ətraflı qurumun əməkdaşı Nərgiz Əlizadə danışıb.
2: Sürücülərə tövsiyə olunur ki, hərəkət sürətini hava və yol şəraitinə uyğun seçsinlər, ara məsafəsini artırsınlar, kəskin manevrlərdən və əsassız ötmələrdən çəkinərək nəqliyyat vasitəsini ehtiyatla idarə etsinlər. Görünmə məsafəsinin azaldığı hallarda işıq cihazlarından düzgün istifadə edilməli, uzaq işıqlar qarşıdan gələnlərə mane olmayacaq şəkildə tənzimlənməlidir. Piyadalar isə yolu yalnız müəyyən olmuş keçidlərdən keçməli, məhdud görünmə şəraitində xüsusilə ehtiyatlı olmalıdırlar. Xüsusilə küləkli hava şəraitində moped, motosiklet və skuter sürücüləri daha diqqətli olmalı, mümkün hallarda hərəkəti məhdudlaşdırmalıdırlar.
1: Davam edirik. Ötən həftə ərzində Fövqəladə Hallar Nazirliyi tərəfindən 179 yanğına çıxış, 24 halda köməksiz vəziyyətdə qalma və 4 avtonəqliyyat qəzası faktı üzrə qəza xilas etmə əməliyyatları həyata keçirilib. Ümumilikdə Nazirliyin qüvvələri tərəfindən 27 nəfər xilas edilib, 9 nəfərin meyidi təhvil verilib. Serbiya prezidenti Aleksandar Vučić səlahiyyət müddətinin başa çatmasının yaxınlaşması fonunda istefa verə biləcəyini bildirib. N1 telekanalının məlumatına görə Serbiya lideri bu barədə Çinə səfəri zamanı danışıb. Qeyd edək ki, onun səlahiyyət müddəti 2027-ci ildə başa çatır. Sonda bir idman xəbərini də diqqətinizə çatdırım. Arsenalın yarım müdafiəçisi Max Dauman İngiltərə Premier Liqası tarixində start heyətində meydana çıxan ən gənc futbolçu olub. 16 yaş 144 günlüyündə olan İngiltərəli oyunçu bu rekordu turnirin 38-ci turunda Crystal Palace-a qarşı keçirilən görüşdə gerçəkləşdirib. Qeyd edək ki, futbolçu bu mövsüm 13 maçda 1 gol vurub və 1 məhsuldar ötürmə müəllifi olub. Bu saata çatdıracağım xəbərlər bu qədər. Eşidilərik.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 25-də hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Cənub-şərq küləyi əsəcək. Temperatur 23-27 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda hava yağıntılı keçəcək. Şimşək çaxacaq, dolu düşəcək. Qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 23-28 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhər rayonlarında 20-25 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 15-20 dərəcəyə dək isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 14-19 dərəcəyə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 20-25 dərəcəyə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 19-24 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcəbədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 23-28 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Anastara rayonlarında isə 22-26 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: 25 may teatr və kino aktyoru, xalq artisti Ramiz Novruzun doğum günüdür. O, 1955-ci ildə Biləsuvar rayonunda dünyaya göz açıb. Ramiz Novruz Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin dram və kino aktyorluğu fakültəsini, eləcə də Adil İskəndərovun rəhbərlik etdiyi kursu bitirib, sonra isə Sumqayıt Dövlət Dram Teatrına göndərilib. Burada Knyaz Zvezdiç, Məsxərəçi, General Şıxlinski kimi rolları ifa edib. O, 1981-ci ildə Milli Dram Teatrının truppasına daxil olub, elə ilk gündən orada iri həcimli və mürəkkəb xarakterli rollar yaradıb.
1: Saxlayın öz-özünə bu fırlanan dünyanı, saxlayın öz-özünü hər gün danan dünyanı, mən xeyrimi şərimə dəyişmək istəyirəm, saxlayın bu dünyanı, mən düşmək istəyirəm.
0: Ramiz Novruz yaradıcılığının digər qolunu kino fəaliyyəti təşkil edir. O, Nizami filmində Dərbənd elçisi, Sizi Dünyalar Qədər Sevirdim filmində General Həzi Aslanov və digər rollara çəkilib.
2: Sabah ağır döyüşdü. Başıma bir iş gəlsə, bilin, mən sizi həyatımdan artıq sevmişəm.
0: Ramiz Novruz həm də bir neçə piyes yazıb və bunlardan ikisi səhnələşdirilib. 20 yanvar hadisələrindən bəhs edən At ilinin birinci ayı adlı ilk piyesi 1992-ci ildə Gəncə teatrında tamaşaya qoyulub. O, teatr səhnəsindəki xidmətlərinə görə xalq artisti fəxr adına və prezidentin fərdi təqaüdünə layiq görülüb.

0: elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Təqaüdçülərə özəl sərfəli nağd kredit ABB-də. 5000 manat kredit üçün ayda cəmi 135 manat, 10000 manat üçün isə 270 manat ödəyin. ABB-dən ilk dəfə kredit götürənlərə və ya son 90 gündə krediti olmayanlara əlavə 2%, digər bankdan kredit gətirənlərə isə 3%-ədək endirim. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Positano Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
7: Qarşılayın, Poz Qazan səhnəsinə yeni Megastar gəldi. Mega 7 yeni Poz Qazan oyununda 2 ədəd 100 min manat, 100 ədəd 1000 manat və minlərlə digər uduşlar səni gözləyir. Mega 7 biletlərini əldə etmək üçün Azərlotereya satış nöqtələrinə gəl, bəxtinə güvən, Poz Qazan və əylən.
3: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
8: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
9: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Qurban bayramı ilə bağlı fətva verildi. Bazar günü keçirilən imtihanların düzgün cavabları açıqlanıb. Xəzər dənizində yenidən zəlzələ olub. Bu və digər xəbərləri sizə mən, Ülviyə Orucova təqdim edəcəm. Sabahınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin Qazılar Şurası Qurban Bayramı ilə bağlı fətva verib. Fətvada qeyd olunub ki, Qurban Bayramı mayın 27-sinə təsadüf edəcək və şəriətə uyğun olaraq qurban kəsimi 3 gün davam edə bilər. Mayın 27-sində məscidlərdə bayram namazları qılınacaq. Ötən gün keçirilmiş 2-ci və 3-cü ixtisas qrupları üzrə qəbul imtahanında istifadə olunan test tapşırıqlarının izahı və düzgün cavabları elan edilib. Dövlət İmtahan Mərkəzindən bildirilib ki, imtahanlarda istifadə olunan yazılı cavab tələb edən açıq tipli tapşırıqların yoxlanılması vaxt tələb etdiyindən nəticələrin 3 həftədən sonra elan olunması nəzərdə tutulur. Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin məlumatına əsasən 25-26 may tarixlərində Bakı və Abşeron yarımadasında və ölkənin bəzi bölgələrində fasilələrlə intensiv yağış, güclü külək və şimşək müşahidə olunacaq. Belə hava şəraiti yol hərəkətinin təhlükəsizliyinə ciddi təsir göstərərək qəza riskini artırır. Baş Dövlət Yol Polis İdarəsi də əlverişsiz hava şəraiti ilə bağlı sürücülərə xəbərdarlıq edib. Ətraflı qurumun əməkdaşı Nərgiz Əlizadə danışıb.
2: Sürücülərə tövsiyə olunur ki, hərəkət sürətini hava və yol şəraitinə uyğun seçsinlər, ara məsafəsini artırsınlar, kəskin manevrlərdən və əsassız ötmələrdən çəkinərək nəqliyyat vasitəsini ehtiyatla idarə etsinlər. Görünmə məsafəsinin azaldığı hallarda işıq cihazlarından düzgün istifadə edilməli, uzaq işıqlar qarşıdan gələnlərə mane olmayacaq şəkildə tənzimlənməlidir. Piyadalar isə yolu yalnız müəyyən olmuş keçidlərdən keçməli, məhdud görünmə şəraitində xüsusilə ehtiyatlı olmalıdırlar. Xüsusilə küləkli hava şəraitində moped, motosiklet və skuter sürücüləri daha diqqətli olmalı, mümkün hallarda hərəkəti məhdudlaşdırmalıdırlar.
1: Davam edirik. Ötən həftə ərzində Fövqəladə Hallar Nazirliyi tərəfindən 179 yanğına çıxış, 24 halda köməksiz vəziyyətdə qalma və 4 avtonəqliyyat qəzası faktı üzrə qəza xilas etmə əməliyyatları həyata keçirilib. Ümumilikdə Nazirliyin qüvvələri tərəfindən 27 nəfər xilas edilib, 9 nəfərin meydi təhvil verilib. Xəzər dənizində 3.4 magnitudada zəlzələ olub. Respublika Seismoloji Xidmət Mərkəzinin məlumatına görə təbiət hadisəsi yerli vaxtla saat 08:40-da qeydə alınıb. Serbiya prezidenti Aleksandar Vučić səlahiyyət müddətinin başa çatmasının yaxınlaşması fonunda istifa verə biləcəyini bildirib. N1 telekanalının məlumatına görə Serbiya lideri bu barədə Çinə səfəri zamanı danışıb. Qeyd edək ki, onun səlahiyyət müddəti 2027-ci ildə başa çatır. Real FM-də xəbərləri dinlədiniz. Eşidilərik. Real FM.

Real FM-də siz günün ilk idman buraxılışını Eminis Azadə təqdim edir. Hər vaxtınız xeyir. İngiltərə Premier Liqasında 2025-2026 mövsümünə yekun vurulub. Sonuncu turda Aston Villa Manchester City-ni 2-1 üstələyib. Liverpool doğma meydanda Brentfordla 1-1 hesablı eşleşə edib. Manchester United mövsümü qələbə ilə başa vurub, komanda Brighton'a 3-0 hesabı ilə qalib gəlib. Çempion Arsenal isə səfərdə Crystal Palace-a 2-1 hesabı ilə qalib gəlib. İspaniya Liqasında 2025-26 mövsümünə bir oyunla yekun vurulub, Villarreal doğma divarlar arasında Atletico'nu darmadağın edib 5-1. Bu arada bir zamanlar Avropada adından söz etdirən, hazırda isə İspaniyanın 2-ci liqası Segunda'da çıxış edən Deportivo 8 illik fasilədən sonra yenidən La Liga'ya qayıdıb. La Coruña təmsilçisi 41-ci turda Valladolid üzərində 2-0 hesablı qələbə qazanaraq turnir cədvəlində 2-ci pillədəki yerini qoruyub. Qeyd edək ki, Deportivo sonuncu dəfə 2017-18 mövsümündə elitanı tərk etmişdi. Hətta klub 2020-2024-cü illər arasında 3-cü divizyonda oynayıb. Bavariyanın futbolçusu Harry Kane karyerasında 2-ci dəfə Qızıl Boots mükafatını qazanıb. 32 yaşlı hücumçu Bundesliga'nın 2025-2026 mövsümündə 31 oyunda 36 gol vuraraq buna nail olub. Forward Avropanın bütün liqalarında ən çox gol vuran oyuncudur. Manchester City-nin forwardı Erling Haaland 27 qolla 2-ci, Realın futbolçusu Kylian Mbappe 25 qolla 3-cü yeri tutub. Dünya çempionatına hazırlaşan Türkiyə millisinin düşərgəsində zədə şoku yaşanıb. Fənərbağçanın futbolçusu Kərəm Aktürkoğlu məşq zamanı dizindən zədə alıb. Yerli mətbuatın xəbərinə görə 27 yaşlı Winger mundialda iştirak edə bilməyəcək. Qeyd edək ki, Türkiyə millisi 14 iyunda başlayacaq Dünya çempionatı 2026-nın final mərhələsinin D qrupunda ABŞ, Avstraliya və Paragvayla mübarizə aparacaq. İdman xəbərlərini təqdim etdik. Real FM-də qalın.

0: Umiddə hər gün fürsət. 3 qapılı dolab moda sistemi. İndi 351 manat deyil, 235 manat. Buxarlı ütü 34 manat 30 qəpik deyil, cəmi 24 manat 90 qəpik. Ümid,
1: xeyli alış verişlər.
0: Hilfandan şok endirimlər. Hilfan sınmaz tullantı su borusu. 3 metrli 11 manat 70 qəpik deyil, 9 manat 90 qəpik. Hilfan boru sağlamlığını qoru. Məhsul inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Yeni TamKart kredit kartı ilə alış-veriş 10% qazanc gətirir. Kampaniya müddətində 20 manat və daha yuxarı məbləğdə nağdsız ödənişlər edin. Əlavə 10% keşbek qazanan qazanılan məbləğ faydalı keşbek balansınıza köçürüləcək. Tələsin, kampaniya 31 maya dək davam edəcək. Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
3: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Azərbaycan Dil İmtahanında ikinci cəhd yenidən təşkil olunacaq. İsrail Livana təxliyə xəbərdarlığı etdi. Barcelona yeni transfer niyyətindədir. Real FM-də xəbər vaxtıdır. Studiyada mənəm Ülviyə Orucova. Hər vaxtınız xeyir. Xarici İşlər Nazirliyi Afrika Günü münasibəti ilə X hesabında paylaşım edib. Afrika Günü münasibəti ilə Afrika qitəsinin hökumətlərini və xalqlarını səmimi qəlbdən təbrik edir. Ən xoş arzularımızı çatdırırıq. Ticarət, təhsil, enerji, dayanıqlı inkişaf və humanitar təşəbbüslər daxil olmaqla müxtəlif sahələrdə Afrika tərəfdaşlarımızla əməkdaşlığımızı yüksək qiymətləndirir. Həm iki tərəfli əsasda, həm də beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində əlaqələrimizi daha da genişləndirməyi səbirsizliklə gözləyirik. Azərbaycan Afrika ölkələri ilə dostluq münasibətlərinə böyük əhəmiyyət verir. Afrika günü mübarək məlumatda vurğulanıb. Azərbaycan dili imtahanının ikinci cəhdində iştirak etmək üçün qeydiyyat elan olunub. Dövlət İmtahan Mərkəzindən bildirilib ki, Azərbaycan dili fənni üzrə ikinci imtahan iyunun 21-də keçiriləcək. Şəkinin Baş Zəyzid kəndinə güclü sel gəlib, nəticədə ərazidəki bir neçə körpü dağılıb. Hazırda əraziyə aidiyyatı qurumları nümayəndələri cəlb olunub. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin mayın 27-29-da Qazaxıstana dövlət səfəri edəcək. Səfər Qazaxıstan Prezidenti Kasım Jomart Tokayevin dəvəti ilə baş tutacaq. Danışıqlar zamanı dövlət başçıları Qazaxıstanla Rusiya arasında hər tərəfli strateji tərəfdaşlığın və müttəfiqlik münasibətlərinin mövcud vəziyyətini və möhkəmləndirilməsi perspektivlərini müzakirə edəcəklər. İsrail ordusu Livanın cənubundakı 10 yaşayış məntəqəsi üçün təcili təxliyə xəbərdarlığı edib. Ordu bölgə sakinlərindən bu əraziləri mümkün qədər tez tərk etmələrini istəyib. Məlumata görə İsrail ordusunun məqsədi mülki şəxslərə zərər vermək deyil və sakinlərdən bu ərazilərdən ən azı 1 kilometr uzaqlaşmalarını istəyir. Sonda isə bir idman xəbərini də nəzərinizə çatdırım. Barcelona müdafiə xəttini İngiltərə Premier Liqasında çıxış edən ulduz futbolçu ilə gücləndirməyi planlaşdırır. Kataloniya təmsilçisi Tottenhamin Argentinalı mərkəz müdafiəçisi Cristian Romero-ya maraq göstərir. Klubu müdafiəçi üçün 60 milyon avro təzminat tələb etsə də, katalonların rəhbərliyi isə oyunçu üçün bu qədər yüksək məbləğ ödəməyi planlaşdırmır. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Eşidilərik.
0: Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 25-də hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Cənub-şərq küləyi əsəcək. Temperatur 23-27 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda hava yağıntılı keçəcək. Şimşək çaxacaq, dolu düşəcək. Qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 23-28 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhər rayonlarında 20-25 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 15-20 dərəcəyə dək isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 14-19 dərəcəyə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 20-25 dərəcəyə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 19-24 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcəbədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 23-28 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 22-26 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek

0: Çox jackpotu sən qazana bilərsən. Növbəti tiraja bilet almaq üçün Azər Loteriya satış nöqtələri, misli məntəqələri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azərloteriya.com və misli.az-a daxil ol, milyonçu olmaq şansını qaçırma.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
4: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
6: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Prezident İlham Əliyev Yordaniya kralını təbrik edib. İsrail Livana təxliyə xəbərdarlığı etdi. Barcelona yeni transfer niyyətindədir. Real FM-də xəbər vaxtıdır. Studiyada mənəm Ülviyə Orucova. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Prezident İlham Əliyev Yordaniyanın kralı Əlahəzrət 2. Abdullah İbn Al-Hüseynə təbrik məktubu ünvanlayıb. Əlahəzrət, Yordaniya Haşimilər Krallığının Milli Bayramı, Müstəqillik Günü münasibəti ilə sizi və sizin simanızda bütün xalqınızı öz adımdan və Azərbaycan xalqı adından ürəkdən təbrik edir və ən xoş arzularımı çatdırıram. Bu bayram günündə sizə möhkəm can sağlığı, xoşbəxtlik, işlərinizdə müvəffəqiyyətlər, dost Yordaniya xalqına daim əminamanlıq və firavanlıq diləyirəm. Təbrik də deyilir. Xarici İşlər Nazirliyi Afrika Günü münasibəti ilə X hesabında paylaşım edib. Afrika Günü münasibəti ilə Afrika qitəsinin hökumətlərini və xalqlarını səmimi qəlbdən təbrik edir. Ən xoş arzularımızı çatdırırıq. Ticarət, təhsil, enerji, dayanıqlı inkişaf və humanitar təşəbbüslər daxil olmaqla müxtəlif sahələrdə Afrika tərəfdaşlarımızla əməkdaşlığımızı yüksək qiymətləndirir. Həm iki tərəfli əsasda, həm də beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində əlaqələrimizi daha da genişləndirməyi səbirsizliklə gözləyirik. Azərbaycan Afrika ölkələri ilə dostluq münasibətlərinə böyük əhəmiyyət verir. Afrika günü mübarək məlumatda vurğulanıb. Azərbaycan dili imtahanının ikinci cəhdində iştirak etmək üçün qeydiyyat elan olunub. Dövlət İmtahan Mərkəzindən bildirilib ki, Azərbaycan dili fənni üzrə ikinci imtahan iyunun 21-də keçiriləcək. Bileti Mas portalı istifadəçilərinin rahatlığının təmin edilməsi məqsədi ilə tətbiqə daha bir funksiya əlavə olunub. Yenilik portal üzərindən qeydiyyat prosesini sürətləndirmək və sərnişinlərin təkrar qeydiyyatlarının qarşısını almaq məqsədi daşıyır. Ətraflı qurumu mətbuat katibi Tural Orucov danışıb.
2: Vaxta qənaiyyət və müştəri məmnuniyyətinin təmin edilməsi üçün biletin.az üzərindən tətbiqə giriş zamanı MyGov-la giriş funksionallığı təmin edilib. Bu funksionallıq sayəsində istifadəçilər ilkin qeydiyyat zamanı ad, soyad, doğum tarixi və digər məlumatları doldurmaq əvəzinə portala birbaşa və sürətli giriş imkanı əldə edirlər.
1: Xarici xəbərlərlə davam edirik. Rusiya prezidenti Vladimir Putin mayın 27-29-da Qazaxıstana dövlət səfəri edəcək. Səfər Qazaxıstan prezidenti Kasım Jomart Tokayevin dəvəti ilə baş tutacaq. Danışıqlar zamanı dövlət başçıları Qazaxıstanla Rusiya arasında hərtərəfli strateji tərəfdaşlığın və müttəfiqlik münasibətlərinin mövcud vəziyyətini, həmçinin möhkəmləndirilməsi perspektivlərini müzakirə edəcəklər. İsrail ordusu Livanın cənubundakı 10 yaşayış məntəqəsi üçün təcili təxliyə xəbərdarlığı edib. Məlumata görə İsrail ordusunun məqsədi mülki şəxslərə zərər vermək deyil və sakinlərdən bu ərazilərdən ən azı 1 kilometr uzaqlaşmalarını istəyib. Sonda isə bir idman xəbərini də diqqətinizə çatdırım. Barcelona müdafiə xəttini İngiltərə Premier Liqasında çıxış edən ulduz futbolçu ilə gücləndirməyi planlaşdırır. Kataloniya təmsilçisi Tottenhamin Argentinalı mərkəz müdafiəçisi Cristian Romero-ya maraq göstərir. Klub müdafiəçi üçün 60 milyon avro təzminat tələb etsə də, katalonların rəhbərliyi isə oyunçu üçün bu qədər yüksək məbləğ ödəməyi planlaşdırmır. Ölkənin ilk xəbər radiosundasınız. Saatın tamamında eşidilərik.
0: Real FM.

0: Ümiddə hər gün fürsət. Fiorenti soba 85 manat 70 qəpik deyil, 67 manat. Elektrikli ət çəkən maşın 129 manat deyil, cəmi 89 manat 90 qəpik.
1: Ümid xeyirli alış-verişlər.
0: İlfandan şok endirimlər. İlfan kompozit boru 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. İlfan boru sağlamlığını qoru. Məhsulu bütün inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7001.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Qarşılayın, Poz Qazan səhnəsinə yeni Megastar gəldi. Mega 7 yeni Poz Qazan oyununda 2 ədəd 100 min manat, 100 ədəd 1000 manat və minlərlə digər uduşlar səni gözləyir. Mega 7 biletlərini əldə etmək üçün Azərlotereya satış nöqtələrinə gəl, bəxtinə güvən, Poz Qazan və əylən.
5: Kreditinizi ABB-yə gətirin, daha az ödəniş edin. 30 iyuna dək digər bank kreditlərinizi ABB-dən aldığınız kreditlə bağladıqda 3% dək endirim. ABB-də aktiv kreditiniz yoxdursa, əlavə 2% olmaqla toplam 5% dək endirim qazanacaqsınız. Ətraflı 937.
3: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
3: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: İlk xəbər radiosu.
1: Sərdar Berdiməhəmmədov prezident İlham Əliyevi təbrik edib. Şuşanın böyük qala dərəsi kəndinə ilk köç karvanı yola salınıb. Abituriyentlərin nəzərinə qəbul imtihanının ikinci cəhdinin tarixləri açıqlanıb. Saat 12-dir və Real FM-də xəbərlərin vaxtıdır. Studiyada mənəm Ülviyə Orucova. Hər vaxtınız xeyir. Türkmenistanın prezidenti Sərdar Berdiməhəmmədov dövlət başçımız İlham Əliyevə təbrik məktubu ünvanlayıb. Hörmətli İlham Heydəroğlu, sizi və bütün Azərbaycan xalqını müstəqillik günü münasibəti ilə səmimi qəlbdən təbrik edirəm. Azərbaycan hazırda sürətlə inkişaf edir. İqtisadiyyat, infrastruktur və mədəniyyət sahələrində ciddi nailiyyətlər nümayiş etdirir. Həmçinin beynəlxalq əməkdaşlığın möhkəmləndirilməsində mühüm rol oynayır. Böyük məmnunluqla qeyd edirəm ki, mehriban qonşuluq, dostluq və qarşılıqlı anlaşma prinsiplərinə əsaslanan Türkmenistan-Azərbaycan münasibətləri getdikcə dinamik və ardıcıl xarakter alır. Xalqlarımızın rifahı naminə sıx əməkdaşlığımızı davam etdirməyə hazır olduğumuzu bildiririk. Hörmətli İlham Heydəroğlu, bu xoş fürsətdən istifadə edərək sizə səmimi qəlbdən möhkəm can sağlığı, xoşbəxtlik. Qardaş Azərbaycan xalqına isə sülh, əminamanlıq və firavanlıq arzulayıram, təbrikdə deyilir. Xarici İşlər Nazirliyi Argentinanı Milli Günü münasibəti ilə təbrik edib. Argentina xalqını və hökumətini Milli Gün münasibəti ilə səmimi qəlbdən təbrik edirik. Milli gününüz mübarək Argentina paylaşımda qeyd olunub. İşğaldan azad edilmiş ərazilərə böyük qayıdış davam edir. Bu mərhələdə Şuşanın böyük qala dərəsi kəndinə 14 ailə 64 nəfər yola salınıb. Köç edənlər Respublikanın müxtəlif yerlərində əsasən yataqxanalarda, sanatoriya və inzibati binalarda müvəqqəti məskunlaşmış ailələrdir. Hazırda ayrı-ayrı rayonlarda qeyri-sabit və yağıntılı hava müşahidə olunur. Bəzi dağ çaylarından sel keçir. Həmçinin yağıntılı və küləkli hava şəraitinin yaxın günlər ərzində də davam edəcəyi proqnozlaşdırılır. Qeyd olunanları nəzərə alaraq Fövqəladə Hallar Nazirliyi müvafiq təhlükəsizlik qaydalarını bir daha xatırladır. Ətraflı Nazirliyin əməkdaşı Vüsaliyə Zahirova danışıb.
2: Sel və daşqın təhlükəli ərazilərdən uzaq durmaq, bu təhlükə ilə üzləşdikdə dərhal yaxınlıqdakı yüksəkliyə qalxmaq tövsiyə olunur. Eyni zamanda ildırımla bağlı təhlükələrdən qorunmaq üçün elektrik cihazlarını şəbəkədən ayırmaq, telefonla danışmamaq, açıq havada olarkən elektrik xətti, ildırım ötürücüsü, navalçı və antennaya yaxınlaşmamaq, hündür ağacların altında daldalanmamaq və bu məqsədlə nisbətən çirkək yer seçmək, avtomobildə olduqda isə hərəkəti dayandıraraq şüşələri qaldırıb ildırımın bitməsini gözləmək lazımdır. Bundan əlavə güclü küləyin baş verən yanğınların söndürülməsi ilə əlaqədar yaratdığı çətinlikləri nəzərə alaraq, küləkli hava şəraitində yanğın təhlükəsi qaydalarına xüsusilə ciddi riayət edilməlidir.
1: Davam edirik. Dilin inkişafına qayğı inkişaf etmiş ölkələrdə dövlət səviyyəsində həyata keçirilir. Azərbaycanda da dövlətin apardığı dil siyasəti Azərbaycan dilinin qorunmasına və inkişafına xidmət edir. Bunu Milli Elmlər Akademiyasının prezidenti İsa Həbibbəyli deyib. O vurğulayıb ki, hər kəs ana dilinin zənginliyindən və inkişaf imkanlarından düzgün istifadə etməlidir. Həmçinin terminologiya üzrə lüğətlərin hazırlanmasına xüsusi diqqət yetirilir və bu vaxta qədər 134 terminoloji lüğət nəşr olunub. Ali təhsil müəssisələrinə qəbul imtahanının ikinci mərhələsinin ikinci cəhdi üzrə tarixlər müəyyənləşib. Dövlət İmtahan Mərkəzindən bildirilib ki, ikinci və üçüncü ixtisas qrupları üzrə imtahan iyulun 5-də, birinci və dördüncü qrup üzrə iyulun 12-də, coğrafiya üzrə əlavə imtahan da iyulun 12-də olacaq. İmtahan üçün qeydiyyat iyunun 1-i saat 14:00-dan iyunun 8-i saat 23:59-a kimi aparılacaq. Sonda bir idman xəbərini də diqqətinizə çatdırım. Belçika millisinin sabiq qapıçısı Simon Mignolle karyerasını başa vurub, 38 yaşlı qolkiper bu barədə sosial şəbəkə hesabında paylaşım edib. Son klubu Brügge olan Mignolle 6 il Liverpoolda oynayıb. Bu saata olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Eşidilərik.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 25-də hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Cənub şərq küləyi əsəcək. Temperatur 23-27 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda hava yağıntılı keçəcək. Şimşək çaxacaq, dolu düşəcək. Qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 23-28 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəri rayonlarında 20-25 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 15-20 dərəcəyə dək isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 14-19 dərəcəyə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 20-25 dərəcəyə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 19-24 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 23-28 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 22-26 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri FAB Adaçayı yaşılı, FAB bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi FAB boyalarındadır. Mən FAB-da ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Ayxan, mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
3: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
5: 4 üstə gəl 4 lotereyasında jackpot baş alıb gedir. Tuta bilənə halal olsun. 1 milyon 700 min manatdan çox jackpotu sən qazana bilərsən. Növbəti tiraja bilet almaq üçün Azər Loteriya satış nöqtələri, misli məntəqələri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azərloteriya.com və misli.az-a daxil ol, milyonçu olmaq şansını qaçırma.
6: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
3: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hər vaxtınız xeyir olsun. Real FM-də iqtisadiyyat vaxtıdır. Mərkəzi Bankın bugün olan valyuta məzənələrinə əsasən 1 dollar 1 manat 70 qəpik, 100 lirə 3 manat 72 qəpik, 100 rubl 2 manat 38 qəpik, 1 avro isə 1 manat 97 qəpikdir. Dünya bazarlarında Azerlite markalı Azərbaycan neftinin bir barel olan qiyməti 3,58% azalaraq 114,14 dollara bərabər olub. New Yorkun NYMEX əmtəə birjasında təbii qaza olan futures kotirovkalarının qiyməti 1 milyon BTU-ya görə 1,3% azalaraq 2,88 dollar təşkil edib. New Yorkun COMEX əmtəə birjasında qızılın bir troya unsiyasının qiyməti 0,77% artaraq 4,591,5 dollar olub. Gümüşün bir unsiyası isə 2,38% artaraq 78,2 dollara bərabər olub. İqtisadi yenilikləri sizə mən Ülviyə Orucova çatdırdım. Salamat qalın.

Bu saat olan idman yeniliklərini Minis Azadə təqdim edir. Hər vaxtınız xeyir. Azərbaycan Peşəkar Futbol Ligası növbəti uğuruna imza atıb, PFL Dünya Ligaları Assosiasiyasının üzvü qəbul olunub. Bununla bağlı Dünya Ligaları Assosiasiyasının baş katibi Jerome Perlemutter və Peşəkar Futbol Ligasının prezidenti Elxan Səmədov arasında onlayn görüş keçirilib. Qeyd edək ki, noyabr ayında Çexiyanın paytaxtı Praqa şəhərində Dünya Ligaları Assosiasiyasının baş assambleyası və növbəti seçkilər keçiriləcək. Peşəkar Futbol Ligasının prezidenti Elxan Səmədov da bu tədbirə dəvət olub. Kəpəz klubu futbolçusu Diogo Verdaşka ilə müqavilənin müddətini uzadı, bu barədə Gəncə təmsilçisi məlumat yayıb. Portuqaliyalı müdafiəçi ilə 2 illik yeni sözləşmə imzalanıb. Diogo Verdaşka başa çatan mövsümdə misli Premier Ligasında 28 oyuna 1 qolla yadda qalıb. 2026-2027 mövsümü üçün UEFA Çempionlar Ligasının əsas mərhələsinə birbaşa vəsiqə qazanan 29 komandanın hamısı müəyyənləşib. Bu, İtaliya seriyasında sonuncu 38-ci turun oyunlarından sonra dəqiqləşib. Son olaraq Roma və Como klubları liqa mərhələsində iştirak hüququ əldə edib. Xatırladaq ki, son 7 vəsiqənin sahibi avqustun sonunda play-off maçlarından sonra bəlli olacaq. Benfica Türkiyə millisi və Galatasarayın futbolçusu Yunus Akgün'ü transfer etmək istəyir. İddiaya görə Portuqaliya klubu 25 yaşlı cinah oyuncusu üçün İstanbul təmsilçisinə bonuslar daxil 19 milyon avroluq rəsmi təklif göndərib, lakin Galatasaray bunu geri çevirib. İstanbul klubunun rəhbərliyi milli futbolçu üçün daha yüksək məbləğ istəyir. ABŞ-nin Inter Miami klubunun ulduz hücumçusu Lionel Messi MLS-in müntəzəm çempionatı çərçivəsində Filadelfiyaya qarşı keçirilən ev oyununda zədələnib. Inter Miami-nin 6-4 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşan maçda 2 məhsuldar ötürməklə yadda qalan Argentinalı futbolçu qarşılaşmanın 73-cü dəqiqəsində sol ayağından xəsarət alaraq paltar dəyişmə otağına yollanıb, futbolçunun yaşıl meydanlara nə vaxt dönəcəyi barədə hələlik heç bir rəsmi açıqlama verilməyib. İdman xəbərlərini təqdim etdik. Real FM-də qalın.

0: Umiddə hər gün fürsət. 3 qapılı dolab moda sistemi. İndi 351 manat deyil, 235 manat. Buxarlı ütü 34 manat 30 qəpik deyil, cəmi 24 manat 90 qəpik. Umid,
1: xeyirli alış-verişlər.
0: Hilfandan şok endirimlər. Hilfan sınmaz tullantı su borusu. 3 metrli 11 manat 70 qəpik deyil, 9 manat 90 qəpik. Hilfan boru sağlamlığını qoru. Məhsulu inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
2: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sipris'də. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7001.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: abbhome.az web saytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrisdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122, premiumresidence.az.
6: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
4: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Prezident İlham Əliyevin sədrliyi ilə kənd təsərrüfatı məsələlərinə həsr olunmuş müşavirə keçirilib. Qəbul imtahanının ikinci cəhdinin tarixi açıqlandı. Dövlət Sərhəd Xidməti və Daxili İşlər Nazirliyi birgə əməliyyat keçirib. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm Elnurə Fərhadqızı. Hər vaxtınız xeyir. Prezident İlham Əliyevin sədrliyi ilə kənd təsərrüfatı məsələlərinə həsr olunmuş müşavirə keçirilib, dövlət başçısı müşavirədə nitq söyləyib. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Nyu-Yorkda işgüzar səfərdədir. Səfər çərçivəsində BMT Təhlükəsizlik Şurasının BMT Nizamnaməsinin məqsəd və prinsiplərinin qorunması və BMT Mərkəzi Beynəlxalq Sistemin gücləndirilməsi mövzusunda yüksək səviyyəli iclasda çıxışı və bir çox rəsmi şəxslərlə görüşlərinin keçirilməsi nəzərdə tutulub. İkinci və üçüncü qruplar üzrə ali təhsil müəssisələrinə qəbul imtahanın ikinci mərhələsinin ikinci cəhdi iyulun 5-i keçiriləcək. Dövlət İmtahan Mərkəzindən bildirilib ki, 1 və 4-cü qruplar üzrə isə qəbul imtahanı, həmçinin coğrafiya fənni üzrə isə əlavə imtahan iyulun 12-sində olacaq, imtahanlara qeydiyyat isə 1-8 iyun tarixlərində aparılacaq. Azərbaycanın Təbrizdəki konsulu Ramil İmranovun cənazəsi Azərbaycana gətirilib. Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Ayxan Hacızadə bildirib ki, diplomat bugün Göyçayda dəfn olunacaq. Sərhəd Qoşunları Komandanlığının Lənkəran Sərhəd Dəstəsinin xidməti ərazisində Dövlət Sərhəd Xidməti və Daxili İşlər Nazirliyi əməkdaşlarının birgə keçirdiyi kompleks əməliyyat qoşun tədbirləri nəticəsində ümumi çəkisi 38 kg, 130 qram narkotik vasitə və 2890 ədəd psixotrop tərkibli metadon M40 həbinin qaçaqmalçılıq yolu ilə İrandan Azərbaycana keçirilməsinin qarşısına alınıb, fakt üzrə əməliyyat istintaq tədbirləri davam etdirilir. Superliqa təmsilçilərindən Fənərbaxça yeni transferə hazırlaşır. İstanbul təmsilçisi Məhəmməd Salah ilə illik 20 milyon avro maaş qarşılığında bir üstəgəl bir illik müqavilə ilə bağlı razılıq əldə edilib. Klub prezidentliyinə namizədlərdən Aziz Yıldırım və ya Hakan Safi seçiləcəyi halda Salahın transferi rəsmiləşəcək. Hazırda İngiltərənin Liverpool klubuna çıxış edən Salah son illərdə göstərdiyi performanslarla dünyanın ən yaxşı futbolçularından biri hesab olunur. Ölkənin ilk xəbər radiosunda çatdıracağım xəbərlər bu qədər. Salamat qalın.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 25-də hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Cənub-şərq küləyi əsəcək. Temperatur 23-27 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda hava yağıntılı keçəcək. Şimşək çaxacaq, dolu düşəcək. Qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 23-28 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhri rayonlarında 20-25 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 15-20 dərəcəyə dək isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 14-19 dərəcəyə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 20-25 dərəcəyə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 19-24 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 23-28 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 22-26 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: 25 may teatr və kino aktyoru, xalq artisti Ramiz Novruzun doğum günüdür. O, 1955-ci ildə Biləsuvar rayonunda dünyaya göz açıb. Ramiz Novruz Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin dram və kino aktyorluğu fakültəsini, eləcə də Adil İskəndərovun rəhbərliyi etdiyi kursu bitirib, sonra isə Sumqayıt Dövlət Dram Teatrına göndərilib. Burada Knyaz Zvezdiç, Məsxərəçi, General Şıxlinski kimi rolları ifa edib. O, 1981-ci ildə Milli Dram Teatrının truppasına daxil olub. Elə ilk gündən orada iri həcimli və mürəkkəb xarakterli rollar yaradıb.
1: Saxlayın öz-özünə bu fırlanan dünyanı. Saxlayın öz-özünü hər gün danan dünyanı. Mən xeyrimi şərimə dəyişmək istəyirəm. Saxlayın bu dünyanı. Mən düşmək istəyirəm.
0: Ramiz Novruz yaradıcılığının digər qolunu kino fəaliyyəti təşkil edir. O, Nizami filmində Dərbənd elçisi, Sizi dünyalar qədər sevirdim filmində General Həzi Aslanov və digər rollara çəkilib.
2: Sabah ağır döyüşdü. Başıma bir iş gəlsə, bilin, mən sizi həyatımdan artıq sevmişəm.
0: Ramiz Novruz həm də bir neçə piyes yazıb və bunlardan ikisi səhnələşdirilib. 20 yanvar hadisələrindən bəhs edən Atilinin birinci ayı adlı ilk piyesi 1992-ci ildə Gəncə Teatrında tamaşaya qoyulub. O, teatr səhnəsindəki xidmətlərinə görə xalq artisti fəxr adına və prezidentin fərdi təqaüdünə layiq görülüb.

0: Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.

0: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Mən Aynur, mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
4: Qarşılayın, Poz Qazan səhnəsinə yeni Megastar gəldi. Mega 7 yeni Poz Qazan oyununda 2 ədəd 100 min manat, 100 ədəd 1000 manat və minlərlə digər uduşlar səni gözləyir. Mega 7 biletlərini əldə etmək üçün Azərlotereya satış nöqtələrinə gəl, bəxtinə güvən, Poz Qazan və əylən.
5: Premium Residence sürpriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
6: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
1: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Prezident İlham Əliyevin sədrliyi ilə kənd təsərrüfatı məsələlərinə həsr olunmuş müşavirə keçirilib. Qəbul imtahanının ikinci cəhdinin tarixi açıqlandı. Qurban bayramı namazları ölkənin bütün mərkəzi məscidlərində qılınacaq. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Elnurə Fərhad qızı, hər vaxtınız xeyir. Prezident İlham Əliyevin sədrliyi ilə kənd təsərrüfatı məsələlərinə həsr olunmuş müşavirə keçirilib, dövlət başçısı müşavirədə nitq söyləyib. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Nyu-Yorkda işgüzar səfərdədir. Səfər çərçivəsində BMT Təhlükəsizlik Şurasının BMT nizamnaməsinin məqsəd və prinsiplərinin qorunması və BMT Mərkəzi Beynəlxalq Sistemin gücləndirilməsi mövzusunda yüksək səviyyəli iclasda çıxışı və bir çox rəsmi şəxslərlə görüşlərinin keçirilməsi nəzərdə tutulub. 2 və 3-cü qruplar üzrə ali təhsil müəssisələrinə qəbul imtahanının ikinci mərhələsinin ikinci cəhdi iyulun 5-i keçiriləcək. Dövlət İmtahan Mərkəzindən bildirilib ki, 1 və 4-cü qruplar üzrə isə qəbul imtahanı, həmçinin coğrafiya fənni üzrə isə əlavə imtahanın iyulun 12-sində olacaq. İmtahanlara qeydiyyat isə 1-8 iyun tarixlərində aparılacaq. Azərbaycanın Təbrizdəki konsulu Ramin İmranovun cənazəsi Azərbaycana gətirilib. Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Ayxan Hacızadə bildirib ki, diplomat bugün Göyçayda dəfn olunacaq. Qurban bayramı namazları ölkəmizin bütün mərkəzi məscidlərində qeyd ediləcək. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsindən bildirilib ki, bayram namazı Əjdərbəy məscidində saat 8-də, Təzəbir məscidində isə saat 9-da qılınacaq. Super Liqa təmsilçilərindən Fənərbaxça yeni transferi hazırlaşır. İstanbul təmsilçisi Məhəmməd Salahla illik 20 milyon avro maaş qarşılığında bir üstəgəl bir illik müqavilə ilə bağlı razılıq əldə edib. Klub prezidentliyinə namizədlərdən Aziz Yıldırım və Hakan Safi seçiləcəyi halda Salahın transferi rəsmiləşəcək. Hazırda İngiltərənin Liverpool klubunda çıxış edən Salah son illərdə göstərdiyi performansla dünyanın ən yaxşı futbolçularından biri hesab olunur. Ölkənin ilk xəbər radiosunda çatdıracağım xəbərlər bu qədər. Salamat qalın.

25 illik yubiley ərəfəsində Matanat A keramika yapışdırıcısı artıq hibrid texnologiyasında istehsal olunur. Nano texnologiyası ilə zəngin polimerləşdirmənin birgə gücündən yaranan Matanat A hibrid keramika yapışdırıcısı yüksək möhkəmlik, güclü yapışqanlıq və istifadə rahatlığı deməkdir. Tiksotropikdir, şaquli sətlərdə sürüşmə ehtimalı yoxdur. İstehsal prosesində zəngin polimerləşdirmə və nano zərrəciklərin əsas xammala absorpsiya olunması hibrid texnologiyasını şərtləndirir. Matanat A hibrid keramika yapışdırıcısı. İki gücün birləşməsi.

Salam, günün ən smart xəbərlərini dinləyirsiniz. Apple şirkəti son illərdə ilk dəfə olaraq iPhone modellərinin qiymətlərini artırmağı planlaşdırır. Məlumata görə bahalaşma əsasən yeni nəsil iPhone 18 seriyasına aid olacaq və bu modellərin qiyməti $100 çox arta bilər. Əsas bahalaşma daha yüksək yaddaşlı, 512 GB, 1 TB və 2 TB versiyalara şamil olunacaq. Bu halda ən yüksək versiya olan iPhone 18 Pro Max modelinin qiyməti ilk dəfə $2000 həddini keçə bilər. YouTube Shorts platformasında istifadəçilər artıq Google-un ən güclü süni intellekt modeli Gemini Omni vasitəsilə videoları yenidən dizayn edib redaktə edə biləcəklər. Yeni funksiya əsasən Shorts videolarının altındakı Remix düyməsinə klikledikdə süni intellekt dəstəkli yenidən dizayn etmə seçimi görünəcək. Bu alət videoları saniyələr içində pixel art, anime və ya qorxu filmi üslubuna çevirməyə, hətta videonun məzmununa birbaşa müdaxilə etməyə imkan verəcək. Dəyişdirilmiş videolar isə xüsusi etiketlə işarələnəcək və orijinal mənbəyə keçid saxlanılacaq. İstifadəçiləri ən çox narazı salan qulaqlıq brendlərinin yeni siyahısı yayımlanıb. Reyting alıcı rəyləri, internet platformalarındakı qiymətləndirmələr və ümumi istifadəçi təcrübəsi əsasında hazırlanıb. EXA, Monoprice, House of Marley, Soul Electronics, Covin, Hifiman, Vimoda və Razer 2026-cı ildə uzaq durulmalı 8 qulaqlıq brendi kimi təqdim edilib. Ekspertlər bildirirlər ki, qulaqlıq alarkən yalnız reklama deyil, real istifadəçi təcrübələrinə və müstəqil test nəticələrinə diqqət yetirmək vacibdir. Texnologiya dəyişir, biz isə izləyirik, yenidən eşidilərik.

0: Ümiddə hər gün fürsət. Fiorenti soba 85 manat 70 qəpik deyil, 67 manat. Elektrikli ət çəkən maşın 129 manat deyil, cəmi 89 manat 90 qəpik.
1: Ümid xeyirli alış-verişlər.
0: İlfandan şok endirimlər. İlfan kompozit boru 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. İlfan boru sağlamlığını qoru. Məhsulu bütün inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
2: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon ulduz 1122. premiumresidence.az.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: VN-lə işləyirsiniz, təcili pul lazımdır. İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Premium Residence Sibriz layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon ulduz 1122. premiumresidence.az.
6: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
4: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

FM. 802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən 5-ci günədək saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.

0: İlk Xəbər Radiosu.
1: Erdoğan, Prezident İlham Əliyevi təbrik etdi. Avtovağzallar bayram günlərində gücləndirilmiş rejimdə işləyəcək. İran və Amerika razılaşma üçün 60 günlük vaxt müəyyən etdi. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Elnora Fərhadqızı, hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan müstəqillik günü münasibəti ilə Azərbaycan Prezidentini və xalqını təbrik edib. O, Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycanın gücləndiyini, beynəlxalq nüfuzun artdığını vurğulayıb. Erdoğan, Türkiyə-Azərbaycan qardaşlığının bir millət, iki dövlət prinsipi əsasında daha da möhkəmləndiyini bildirib. Əməkdaşlıq və həmrəyliyin regionda sülhə, sabitliyə və inkişafa töhfə verdiyini qeyd edib. Türkiyə lideri Azərbaycan xalqına rifah və tərəqqi arzulayıb. Qurban bayramı namazları ölkəmizin bütün mərkəzi məscidlərində qeyd ediləcək Qafqaz Müsəlmanları İdarəsindən bildirilib ki, bayram namazı Əjdərbəy məscidində saat 8-də, Təzəbir məscidində isə saat 9-da qılınacaq. Qurban bayramı və müstəqillik günü ilə əlaqədar 26-31 may tarixlərində ölkədəki bütün avtovağzal və avtostansiyalar gücləndirilmiş iş rejimində fəaliyyət göstərəcək. Bakı Beynəlxalq Avtovağzal kompleksində sərnişin sıxlığının qarşısını almaq üçün əlavə avtobuslar xəttə buraxılacaq. Ətraflı qurumun mətbuat katibi Tural Orucov danışıb.
2: Sərnişin sıxlığının qarşısını almaq üçün xəttə lazımi sayda əlavə avtobusun buraxılması təmin ediləcək. Vətəndaşlar biletləri biletim.az portalından onlayn qaydada, həmçinin avtovağzalların kassalarından əldə edə bilərlər. Qeyd edək ki, hazırda portalda 58 məntəqəyə 94 istiqamət üzrə bilet almaq mümkündür. Sistemə 361 reys olmaqla 409 nəqliyyat vasitəsi qoşulub. Portal vaxta qənaiyyət, müştəri məmnuniyyətinin təmin edilməsi, ölkədə nağdsız ödəniş dövriyyəsinin artırılması baxımından bir sıra üstünlük
1: İran və Amerika arasında sülh müqaviləsi çərçivəsində anlaşma memorandumu və nüvə proqramı ilə bağlı müzakirələr 60 gün ərzində aparılmalıdır. Bunu İran Xarici İşlər Nazirinin sözçüsü İsmail Bəqai deyib. O bildirib ki, bu məsələlərdən biri mütləq nüvə proqramı ilə bağlıdır. Məşhur qapıçı Simeon Mignole karyerasını başa vurub, bunu 38 yaşlı qolkiperin özü açıqlayıb. O daha öncə Liverpoolda çıxış edib. Mignole həmçinin Belçika millisində 35 maçda iştirak edib. Ölkənin ilk xəbər radiosunda çatdıracağım xəbərlər bu qədər. Salamat qalın.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 25-də hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Cənub-şərq küləyi əsəcək. Temperatur 23-27 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda hava yağıntılı keçəcək. Şimşək çaxacaq, dolu düşəcək. Qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 23-28 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhri rayonlarında 20-25 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 15-20 dərəcəyə dək isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 14-19 dərəcəyə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 20-25 dərəcəyə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 19-24 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 23-28 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 22-26 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, Astarada 94.3 FM, Lerik, Lənkəran, Masallı, Cəlləbad, Biləsuvar, Neftçala, Salyanda 91.3 FM, Şuşa, Xankəndi, Füzuli, Beyləqan, Bərdə, Qəbələ, Şamaxıda 99 FM, Mincivan, Zəngilan, Qubadlı, Cəbrayılda 88.1 FM, Qazax, Ağstafa, Tovuz, Şəmkirdə 96.1 FM, Daşkəsən, Gəncə, Göygöl, Goranboyda 93.6 FM tezliyində yayımlanır. Real FM. Həyat qədər real.

Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə

0: Loteriyasında jackpot baş alıb gedir. Tuta bilənə halal olsun. 1 milyon 700 min manatdan çox jackpotu sən qazana bilərsən. Növbəti tiraja bilet almaq üçün Azərloteriya satış nöqtələri, misli məntəqələri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azerloteriya.com və misli.az-a daxil ol, milyonçu olmaq şansını qaçırma.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi, ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
4: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
2: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hər vaxtınız xeyir olsun. Saat 14.30-u göstərir və Real FM-də iqtisadiyyat vaxtıdır. Mərkəzi Bankın bugün olan valyuta məzənələrinə əsasən 1 dollar 1 manat 70 qəpik, 100 lirə 3 manat 72 qəpik, 100 rubl 2 manat 38 qəpik, 1 avro isə 1 manat 97 qəpikdir. Dünya bazarlarında Azerlight marka Azərbaycan neftinin bir barel olan qiyməti 3,58% azalaraq 114,14 dollara bərabər olub. New Yorkun NYMEX MTA birjasında təbii qaz olan futures kotirovkalarının qiyməti 1 milyon BTU-ya görə 1,3% azalaraq 2,88 dollara bərabər olub. New Yorkun COMEX MTA birjasında qızılın bir troy unsiyasının qiyməti 0,77% artaraq 4591,5 dollar olub. Gümüşün bir unsiyası isə 2,38% artaraq 78,2 dollara bərabər olub. İqtisadi yenilikləri sizə mən Ülviyə Orucova çatdırdım. Salamat qalın.

0: Toplantı su borusu 3 metrli 11 manat 70 qəpik deyil, 9 manat 90 qəpik. Hilfan boru, sağlamlığını qoru. Məhsul inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
1: Kreditinizi ABB-yə gətirin, daha az ödəniş edin. 30 iyuna dək digər bank kreditlərinizi ABB-dən aldığınız kreditlə bağladıqda 3% dək endirim. ABB-də aktiv kreditiniz yoxdursa, əlavə 2% olmaqla toplam 5% dək endirim qazanacaqsınız. Ətraflı 937.
2: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Məidə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Qarşılayın, Poz Qazan səhnəsinə yeni Megastar gəldi. Mega 7 yeni Poz Qazan oyununda 2 ədəd 100 min manat, 100 ədəd 1000 manat və minlərlə digər uduşlar səni gözləyir. Mega 7 biletlərini əldə etmək üçün Azər Loteriya satış nöqtələrinə gəl, bəxtinə güvən, Poz Qazan və əylən.
6: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
2: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Xarici İşlər Nazirliyi Pakistana başsağlığı verdi. Növbəti köç kərvanı Cəbrayla çatıb. Təmsilçilərimiz Dünya Kubokunda ilk onluğa düşdü. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Eldorə Fərhad qızı, hər vaxtınız xeyir. Xarici İşlər Nazirliyi Kveta şəhərində Qatarda törədilən terror aktı ilə əlaqədar Pakistana başsağlığı verib. Bu barədə Nazirliyin X hesabında paylaşım edilib. Biz Pakistanın Kveta şəhərində Qatarı hədəf alan günahsız insanların faciəvi şəkildə həlak olması və bir çoxlarının yaralanması ilə nəticələnən mənfur terror hücumunu qətiyyətlə pisləyirik, paylaşımda bildirilib. Növbəti köç kərvanı Cəbrayıl rayonunun Şükürbəyli kəndinə çatıb. Bu mərhələdə kəndə 119 ailə, 535 nəfər köçürülüb. Köç edənlər Respublikanın müxtəlif yerlərində, inzibati binalarda, sanatoriyada və müvəqqəti məskunlaşmış ailələrdir. Paytaxtın Səməd Vurğun və Mərdanov qardaşları küçələrində mövcud küçə parklanma yerlərinin bir hissəsi ləğv olunaraq yaxınlıqda yerləşən tibb müəssisələrinə gələnlər üçün əlavə şərait yaradılıb, daha ətraflı Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinin əməkdaşı Tural Orucov danışıb.
2: Səməd Vurğun küçəsi Azərbaycan Tibb Universitetinin tədris cərrahiyyə klinikasının qarşısında durmaq qadağan yol nişanı quraşdırılaraq minib düşmə yeri təşkil olunub. Eyni zamanda minik taksilərinin duracaq yeri yol nişanı yerləşdirilməklə taksilərin sərnişinləri düşünmələri üçün şərait yaradılıb. Bundan əlavə Mərdanov qardaşları küçəsi Respublika Pediatriya Mərkəzinin və Kliniki Tibbi Mərkəzin qarşılarında durmaq qadağan nişanları quraşdırılaraq minib düşmə yerləri təşkil edilib.
1: Amerika və İran arasında imzalanacaq yeni müqavilə 1915-ci ildə imzalanmış sazişin tam əksi olacaq. Bunu Amerika lideri Donald Trump bildirib. İranla razılaşma ya böyük və ya mənalı olacaq, ya da ümumiyyətlə heç bir razılaşma olmayacaq. Bu uğursuz Barack Obama administrasiyasının danışıqlar apardığı və İranın nüvə silahını aparan birbaşa və açıq yol olan fəlakətli sazişin tam əksi olacaq. Mən belə sövdələşmələr etmirəm, deyə Amerika lideri vurğulayıb. Peruda keçirilən qılınc oynatmanın Sablia növü üzrə qadınların Dünya Kubokuna yekun vurulub, Anna Başta, Səbinə Kərimova, Polina Kaspiyaroviç və Zərifə Hüseynovadan ibarət millimiz komanda yarışında yekun sıralamada 24 ölkə arasında 6-cı olub. Gərgin mübarizə şəraitinə keçən görüş Polşa yığmasının qələbəsi ilə başa çatıb. Bu saat olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Salamat qalın.
0: Real FM.

Hava məlumatını mən, Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 26-sında hava dəyişkən buludlu olacaq, arabir tutulacaq, bəzi yerlərdə yağış yağacaq, cənub-şərq küləyi əsəcək. Temperatur gecə 16-18, gündüz 22-27 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda hava arabir yağıntılı keçəcək, şimşək çaxacaq, dolu düşəcək, qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 14-18, gündüz isə 23-28 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 6-11, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 5-10, gündüz 13-18 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 5-10, gündüz 13-18 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 11-15, gündüz 21-26 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusa rayonlarında gecə 9-14 dərəcəyə dək isti, gündüz 20-25 dərəcəyə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 14-18, gündüz 23-28 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə gecə 15-18, gündüz 22-26 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən, Nərmin, təqdim etdim.

0: Tövsiyyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri FAB Adaçayı yaşılı, FAB bəyaz bal rəngləridir.

0: bilənə halal olsun. 1 milyon 700.000 manatdan çox jackpotu sən qazana bilərsən. Növbəti tiraja bilet almaq üçün Azər Loteriya satış nöqtələri, misli məntəqələri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azərloteriya.com və misli.az-a daxil ol, milyonçu olmaq şansını qaçırma.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
4: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
6: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
4: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: radiosu.
1: Xarici İşlər Nazirliyi Pakistana başsağlığı verdi. Növbəti köç kərvanı Cəbrayıla çatıb. Təmsilçilərimiz Dünya Kubokunda ilk onluğa düşdü. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Elnora Fərhad qızı, hər vaxtınız xeyir. Xarici İşlər Nazirliyi Kvetta şəhərində Qatarda törədilən terror aktı ilə əlaqədar Pakistana başsağlığı verib. Bu barədə Nazirliyin X hesabında paylaşım edilib. Biz Pakistanın Kvetta şəhərində Qatarı hədəf alan günahsız insanların faciəvi şəkildə həlak olması və bir çoxlarının yaralanması ilə nəticələnən mənfur terror hücumunu qətiyyətlə pisləyirik, paylaşımda bildirilib. Növbəti köç kərvanı Cəbrayıl rayonunun Şükürbəyli kəndinə çatıb. Bu mərhələdə kəndə 119 ailə, 535 nəfər köçürülüb. Köç edənlər Respublikanın müxtəlif yerlərində, inzibati binalarda, sanatoriyada və müvəqqəti məskunlaşmış ailələrdir. Paytaxtın Səməd Vurğun və Mərdanov qardaşları küçələrində mövcud küçə parklanma yerlərinin bir hissəsi ləğv olunaraq yaxınlıqda yerləşən tibb müəssisələrinə gələnlər üçün əlavə şərait yaradılıb, daha ətraflı Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinin əməkdaşı Tural Orucov danışıb.
2: Səməd Vurğun küçəsi Azərbaycan Tibb Universitetinin tədris cərrahiyyə klinikasının qarşısında durmaq qadağan yol nişanı quraşdırılaraq minib düşmə yeri təşkil olunub. Eyni zamanda minik taksilərinin duracaq yeri yol nişanı yerləşdirilməklə taksilərin sərnişinləri düşürmələri üçün şərait yaradılıb. Bundan əlavə Mərdanov qardaşları küçəsi Respublika Pediatriya Mərkəzinin və Kliniki Tibbi Mərkəzin qarşılarında durmaq qadağan nişanları quraşdırılaraq minib düşmə yerləri təşkil edilib.
1: Amerika və İran arasında imzalanacaq yeni müqavilə 1915-ci ildə imzalanmış sazişin tam əksi olacaq. Bunu Amerika lideri Donald Trump bildirib. İranla razılaşma ya böyük və ya mənalı olacaq, ya da ümumiyyətlə heç bir razılaşma olmayacaq. Bu uğursuz Barack Obama administrasiyasının danışıqlar apardığı və İranın nüvə silahını aparan birbaşa və açıq yol olan fəlakətli sazişin tam əksi olacaq. Mən belə sövdələşmələr etmirəm, deyə Amerika lideri vurğulayıb. Peruda keçirilən qılınc oynatmanın Sable növü üzrə qadınların Dünya Kubokuna yekun vurulub, Anna Başta, Səbinə Kərimova, Polina Kaspiyaroviç və Zərifə Hüseynovadan ibarət millimiz komanda yarışında yekun sıralamada 24 ölkə arasında 6-cı olub. Gərgin mübarizə şəraitində keçən görüş Polşa yığmasının qələbəsi ilə başa çatıb. Bu saat olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Salamat qalın.

Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, İsmayıllı, Şirvan, Ağsu, Kürdəmir, Göygöl, Zərdab, İmişlidə 98.8 FM, Quba, Qusar, Şahdağda 89 FM, Balakənd, Zaqatala, Qax 89.3 FM, Yevlax, Mingəçevir, Şəkidə 92.4 FM, Siyəzən və Şabranda 96 FM, Xaçmaz, Xudat, Nabranda 89.3 FM, Naxçıvanda 107 FM, Culfa və Ordubadda isə 107.9 FM tezliyində yayımlanır. Real FM. Həyat qədər real.

0: Umiddə hər gün fürsət. Fiorenti soba 85 manat 70 qəpik deyil, 67 manat. Elektrikli ət çəkən maşın 129 manat deyil, cəmi 89 manat 90 qəpik.
1: Umid xeyirli alış-verişlər.
0: İlfandan şok endirimlər. İlfan kompozit boru 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. İlfan boru, sağlamlığını qoru. Məhsulu bütün inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: abbhome.az web saytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
3: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Kuba lideri Prezident İlham Əliyevi təbrik etdi. Növbəti köç kərvanı Şuşaya çatdı. Real Portuqaliyalı futbolçunu transfer etməyə yaxındı. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm Elnurə Fərhad qızı. Hər vaxtınız xeyir. Kuba prezidenti Miguel Díaz-Canel Bermudes prezident İlham Əliyevə təbrik məktubu ünvanlayıb. Məktubda deyilir: "Zat ailələri cənab prezident, ölkənizin milli bayramı münasibəti ilə sizə və dost Azərbaycan xalqına ən səmimi təbriklərimi çatdırıram. Sizə ən yüksək hörmət və ehtiramımı bildirirəm." Şuşanın Böyük Qala Dərəsi kəndinə yola salınan ailələr mənzil başına çatıb və evlərin açarları təqdim edilib. Köç edənlər Respublikanın müxtəlif yerlərində, izibati binalarda, sanatoriyalarda müvəqqəti məskunlaşmış ailələrdir. Bakı-Tiblisi qatarına minik üçün biletlə yanaşı başqa sənədlərin təqdim olunması mütləqdir. Daha ətraflı Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin mətbuat katibi Bəxtiyar Hacıyev danışıb.
2: Bakı-Tiblisi-Bakı marşrutu üzrə ilk qatar bugün yola salınır. Saat 23:10-da ilk rəs həyata keçiriləcək. Sərnişinlərimizdən xahişimiz odur ki, səyahət sığortasını mütləq əldə etsinlər. İkinci bir məsələ mütləq xarici pasportlarının üzərində olmalıdır. Bu vacib sənəddir. Digər bir məsələ də var, uşaqların səfəri ilə bağlı. Əgər uşaq valideynlərindən biri ilə səfər edirsə, mütləq qaydada həmin uşağın səfər etməyən valideyni notarial qaydada razılıq verməlidir. Eyni zamanda ola bilər ki, uşaq yaxını ilə deyək ki, nənəsinə və babasına səyahət edirsə, onda artıq hər iki valideyninin qeyd etdiyim sənədi təqdim etmələri zəruridir.
1: İranın xarici danışıqları və qarşılıqlı əlaqələri xalqın hüquqlarına tam hörmətlə yanaşılmaq üzrə qurulub. Bunu İran prezidenti Məsud Pezişkyan deyib. İran heç bir halda həddindən artıq təzyiq və tələblər qarşısında təslim olmayacaq deyə İran lideri bildirib. Pezişkyan iddia edib ki, Amerika hərbi sahədə uğursuzluğa düçar olduqdan sonra iqtisadi müharibəyə fokuslanıb. Serbiya prezidenti Aleksandr Vučić istefasından sonra ölkədə növbədən kənar parlament və prezident seçkilərinin keçiriləcəyi bəyan edib. Mən istefa verdikdən sonra biz parlament seçkilərinə keçəcəyik. 90 gündən sonra isə prezident seçkiləri keçiriləcək və bununla da hər şey bitəcək. Burada heç bir böyük fəlsəfə yoxdur, deyə prezident qeyd edib. İspaniyanın Real klubu Porto'nun hücuma meyilli yarım müdafiəçisi Rodrigo Moranı transfer etməyə yaxındır. Perspektivli Portuqaliyalı oyunçu üçün La Liga'nın digər təmsilçisi Barcelona da iddialıdır. Porto'nun Mora üçün təxminən 40 milyon avro tələb edəcəyi gözlənilir. Qeyd edək ki, o bütün turnirlərdə ümumilikdə 44 maçda meydana çıxıb 5 gol və 2 məhsuldar ötürməklə yadda qalıb. Ölkənin ilk xəbər radiosunda çatdıracağım xəbərlər bu qədər. Salamat qalın.
0: Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 26-sında hava dəyişkən buludlu olacaq, arabir tutulacaq, bəzi yerlərdə yağış yağacaq, cənub-şərq küləyi əsəcək. Temperatur gecə 16-18, gündüz 22-27 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda hava arabir yağıntılı keçəcək, şimşək çaxacaq, dolu düşəcək, qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 14-18, gündüz isə 23-28 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 6-11, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 5-10, gündüz 13-18 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 5-10, gündüz 13-18 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 11-15, gündüz 21-26 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusa rayonlarında gecə 9-14 dərəcəyə dək isti, gündüz 20-25 dərəcəyə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 14-18, gündüz 23-28 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Anastara rayonlarında isə gecə 15-18, gündüz 22-26 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: 25 may teatr və kino aktyoru, xalq artisti Ramiz Novruzun doğum günüdür. O, 1955-ci ildə Biləsuvar rayonunda dünyaya göz açıb. Ramiz Novruz Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin dram və kino aktyorluğu fakültəsini, eləcə də Adil İskəndərovun rəhbərliyi etdiyi kursu bitirib, sonra isə Sumqayıt Dövlət Dram Teatrına göndərilib. Burada Knyaz Zvezdiç, Məsxərəçi, General Şıxlinski kimi rolları ifa edib. O, 1981-ci ildə Milli Dram Teatrının truppasına daxil olub, elə ilk gündən orada iri həcimli və mürəkkəb xarakterli rollar yaradıb.
1: Saxlayın öz-özünə bu fırlanan dünyanı, saxlayın öz-özünü hər gün danan dünyanı. Mən xeyrimi şərimə dəyişmək istəyirəm. Saxlayın bu dünyanı, mən düşmək istəyirəm.
0: Ramiz Novruz yaradıcılığının digər qolunu kino fəaliyyəti təşkil edir. O, Nizami filmində Dərbənd elçisi, Sizi Dünyalar Qədər Sevirdim filmində General Həzi Aslanov və digər rollara çəkilib.
2: Sabah ağır döyüşdü. Başıma bir iş gəlsə, bilin, mən sizi həyatımdan artıq sevmişəm.
0: Ramiz Novruz həm də bir neçə piyes yazıb və bunlardan ikisi səhnələşdirilib. 20 yanvar hadisələrindən bəhs edən At ilinin birinci ayı adlı ilk piyesi 1992-ci ildə Gəncə Teatrında tamaşaya qoyulub. O, teatr səhnəsindəki xidmətlərinə görə xalq artisti fəxr adına və prezidentin fərdi təqaüdünə layiq görülüb.

0: Nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan nagil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Mən Aynur, mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABAB-ın səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABAB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABAB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
6: Qarşılayın, Poz Qazan səhnəsinə yeni Megastar gəldi. Mega 7 yeni Poz Qazan oyununda 2 ədəd 100 min manat, 100 ədəd 1000 manat və minlərlə digər uduşlar səni gözləyir. Mega 7 biletlərini əldə etmək üçün Azərlotereya satış nöqtələrinə gəl, bəxtinə güvən, Poz Qazan və əylən.
7: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
3: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hər vaxtınız xeyir olsun, saat 16:30-u göstərir və Real FM-də iqtisadiyyat xəbərlərinin vaxtıdır. Mərkəzi Bankın bugünə olan valyuta məzənnələrinə əsasən 1 dollar 1 manat 70 qəpik, 100 lirə 3 manat 72 qəpik, 100 rubl 2 manat 38 qəpik, 1 avro isə 1 manat 97 qəpikdir. Dünya bazarlarında Azerlight markalı Azərbaycan neftinin bir barel olan qiyməti 3,58% azalaraq 114,14 dollara bərabər olub. New Yorkun NYMEX səmtə birjasında təbii qaza olan futures kotirovkaların qiyməti 1 milyon, betoya görə 1,3% azalaraq 2,88 dollar təşkil edib. New Yorkun COMEX səmtə birjasında qızılın bir troya unsiyasının qiyməti 0,77% artaraq 4,591,5 dollar olub. Gümüşün bir unsiyası isə 2,38% artaraq 78,2 dollara bərabər olub. İqtisadi yenilikləri sizə mən, Elnurə Fərhadqızı çatdırdım. Sağ olun, salamat qalın.

Real FM-də günün son idman buraxılışını təqdim edirik. Studiyada Minis Azadədir, hər vaxtınız xeyir. İspaniya millisinin baş məşqçisi Luis de la Fuente Dünya Çempionatı 2026-ya gedəcək milli komandanın heyətini elan edib. 26 nəfərlik siyahıda Real Madridin heç bir futbolçusu yer almayıb. Hazır ki, Avropa çempionları iyunun 11-dən iyulun 19-na dək ABŞ, Kanada və Meksikada keçiriləcək Dünya Çempionatının qrup mərhələsində Cabo Verde, Səudi Ərəbistanı və Uruguayla mübarizə aparacaq. Arsenal 2025-26 mövsümündə təkcə İngiltərə Premier Ligasının qalibi olmaqla kifayətlənməyib. Topçular həm də Premier Ligada tarixi rekord müəyyənləşdiriblər. London təmsilçisi Premier Liga tarixində mövsümü qırmızı vərəqəsiz və öz qapısına təyin olunmuş penaltisiz başa vuran ilk klub olub. Xatırladaq ki, Arsenal mayın 30-da Çempionlar Ligasının finalında PSG ilə qarşılaşacaq. Napolinin baş məşqçisi Antonio Conte komandadan ayrılıb, bu barədə klubun mətbuat xidməti məlumat yayıb. Conte 2024-cü ilin yayından Napoliyə rəhbərliyə edildi. O, Neapol təmsilçisi ilə debüt mövsümündə İtaliya A seriyasını qazanıb, cari mövsümdə isə Napoli liqanı ikinci yerdə başa vurub. Portuqaliya millisinin və Səudi Ərəbistanının Əl-Nəsr klubunun hücumçusu Cristiano Ronaldo'nun nadir kolleksiya kartı rekord məbləğə 1,35 milyon dollara satılıb. Bu satış futbol kartları tarixində ikincidir. Bu sahədə rekord 1,5 milyon dollara satılan Lionel Messi'nin debüt kartına məxsusdur. Əfsanəvi Pelé'nin kartı isə 1,33 milyon dollarla üçüncü ən bahalı əşya olub. Bugünlük çatdıracaqlarım bunlardan ibarət idi. Özünüzə yaxşı baxın, Real FM-də qalın.

Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, Astarada 94.3 FM, Lerik, Lənkəran, Masallı, Cəlləbad, Biləsuvar, Neftçala, Salyanda 91.3 FM, Şuşa, Xankəndi, Füzuli, Beyləqan, Bərdə, Qəbələ, Şamaxıda 99 FM, Mincivan, Zəngilan, Qubadlı, Cəbrayılda 88.1 FM, Qazax, Ağstafa, Tovuz, Şəmkirdə 96.1 FM, Daşkəsən, Gəncə, Göygöl, Goranboyda 93.6 FM tezliyində yayımlanır. Real FM. Həyat qədər real.

0: Hilfan'dan şok endirimler. Hilfan sınmaz tullantı su borusu. 3 metreli 11 manat 70 kapiği değil, 9 manat 90 kapiği. Hilfan boru, sağlamlığını koru. Məhsul inşaat mağazalarından alabilirsiniz.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Təqaüdçülərə özəl sərfəli nağd kredit ABB-də. 5000 manat kredit üçün ayda cəmi 135 manat, 10000 manat üçün isə 270 manat ödəyin. ABB-dən ilk dəfə kredit götürənlərə və ya son 90 gündə krediti olmayanlara əlavə 2%, digər bankdan kredit gətirənlərə isə 3%-ədək endirim. Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospital'da. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
2: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Hakimlər Assosiasiyasının toplantısı keçirildi. İranla danışıqlar yaxşı gedir, Donald Trump açıqladı. Conte Napolidən ayrıldı. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Kəndlə şəhər arasındakı fərqlər azaldılmalıdır. Bu barədə Prezident İlham Əliyev kənd təsərrüfatı məsələlərinə həsr olunan müşavirədə danışıb. Geniş miqyaslı urbanizasiya və kəndlərdən şəhərlərə axın bütün ölkələr üçün mənfi meyildir. Əsas məqsəd şəhərlərdən kəndlərə qayıdış prosesini stimullaşdırmaqdır, deyə dövlət başçısı vurğulayıb. Avropa Hakimlər Assosiasiyasının Lüksemburqda keçirilən illik toplantısı baş tutub. Ölkəmizi Azərbaycan Hakimlər İttifaqının sədri Ramiz Rzayev və sədr müavini Sənan Hacıyev təmsil ediblər. Tədbirdə məhkəmə hakimiyyətinin müstəqilliyi ilə bağlı vəziyyət müzakirə olunub, bir sıra ölkələrlə bağlı qətnamələr qəbul edilib. Toplantıda ötən il Bakıda keçirilən Baş Assambleyanın yüksək səviyyədə təşkilinə görə Azərbaycana təşəkkür bildirilib. Paytaxtın Səməd Vurğun və Mərdanov qardaşları küçələrində mövcud küçə parklanma yerlərinin bir hissəsi ləğv olunaraq yaxınlıqda yerləşən tibb müəssisələrinə gələnlər üçün əlavə şərait yaradılıb. Daha ətraflı Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinin əməkdaşı Tural Orucovu dinləyək.
2: Səməd Vurğun küçəsi Azərbaycan Tibb Universitetinin tədris cərrahiyyə klinikasının qarşısında durmaq qadağan yol nişanı quraşdırılaraq minik düşmə yeri təşkil olunub. Eyni zamanda minik taksilərinin duracaq yeri yol nişanı yerləşdirilməklə taksilərin sərnişinləri düşürmələri üçün şərait yaradılıb. Bundan əlavə Mərdanov qardaşları küçəsi Respublika Pediatriya Mərkəzinin və Kliniki Tibbi Mərkəzin qarşılarında durmaq qadağan nişanları quraşdırılaraq minik düşmə yerləri təşkil edilib.
1: Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Donald Trump İranla danışıqların yaxşı getdiyini bildirib. O, Səudiyyə Ərəbistanı, Birləşmiş Ərəb Əmirliyi, Qətər, Pakistan, Türkiyə, Misir, Yordaniya və Bəhreyn liderləri ilə görüşlər keçirdiyini deyib. Trump bu ölkələrin İbrahim sazişlərinə qoşulmasının vacibliyini vurğulayıb və bildirib ki, saziş regionda sabitlik və əməkdaşlıq üçün mühüm addımdır. Onun sözlərinə görə prosesə ilk olaraq Səudiyyə Ərəbistanı və Qətər qoşulmalıdır. Trump həmçinin İranın da Amerika Birləşmiş Ştatlarınla saziş imzalayacağını halda bu koalisiyaya daxil ola biləcəyini bildirib. Napolinin baş məşqçisi Antonio Conte komandadan ayrılıb. İtaliyalı mütəxəssis 2024-cü ilin yayınından Napoli rəhbəri eləyirdi. Conte debüt mövsümdə komandanı A seriyasının çempionu eləyib. Bu mövsüm isə komanda liqanı ikinci pillədə başa vurub. Onun rəhbəri altında Napoli 91 oyunda 54 qələbə qazanıb. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri Realdan alın.
0: Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 26-sında hava dəyişkən buludlu olacaq, arabir tutulacaq, bəzi yerlərdə yağış yağacaq, cənub-şərq küləyi əsəcək, temperatur gecə 16-18, gündüz 22-27 dərəcə isti olacaq, rayonlarda hava arabir yağıntılı keçəcək, şimşək çaxacaq, dolu düşəcək, qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu gecə 14-18, gündüz isə 23-28 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 6-11, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 5-10, gündüz 13-18 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 5-10, gündüz 13-18 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 11-15, gündüz 21-26 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusa rayonlarında gecə 9-14 dərəcəyə dək isti, gündüz 20-25 dərəcəyə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 14-18, gündüz 23-28 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkər, Anastara rayonlarında isə gecə 15-18, gündüz 22-26 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər.

0: Позитано, Бали, Миконос, Демарокко Руху, Пирлая'да birləşdi. Premium Residence Sipriz'də. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
1: 4 üstə gəl 4 lotereyasında jackpot baş alıb gedir. Tuta bilənə halal olsun. 1 milyon 700 min manatdan çox jackpotu sən qazana bilərsən. Növbəti tiraja bilet almaq üçün Azər Loteriya satış nöqtələri, misli məntəqələri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azərloteriya.com və misli.az-a daxil ol, milyonçu olmaq şansını qaçırma.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Yeni TamKart kredit kartı ilə alış-veriş 10% qazanc gətirir. Kampaniya müddətində 20 manat və daha yuxarı məbləğdən nağdsız ödənişlər edin, əlavə 10% keşbek qazanan qazanılan məbləğ faydalı keşbek balansınıza köçürüləcək. Tələsin, kampaniya 31 maya dək davam edəcək. Ətraflı 937, ABB, Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
6: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
4: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: İlk xəbər radiosu. Hakimlər Assosiasiyasının toplantısı keçirildi. İranla danışıqlar yaxşı gedir, Donald Trump açıqladı. Conte Napolidən ayrıldı. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Kəndlə şəhər arasındakı fərqlər azaldılmalıdır. Bu barədə Prezident İlham Əliyev kənd təsərrüfatı məsələlərinə həsr olunan müşavirədə danışıb. Geniş miqyaslı urbanizasiya və kəndlərdən şəhərlərə axın bütün ölkələr üçün mənfi meyildi. Əsas məqsəd şəhərlərdən kəndlərə qayıdış prosesini stimullaşdırmaqdır, deyə dövlət başçısı vurğulayıb. Avropa Hakimlər Assosiasiyasının Lüksemburqda keçirilən illik toplantısı baş tutub. Ölkəmizi Azərbaycan Hakimlər İttifaqının sədri Ramiz Rzayev və sədr müavini Sənan Hacıyev təmsil ediblər. Tədbirdə məhkəmə hakimiyyətinin müstəqilliyi ilə bağlı vəziyyət müzakirə olunub, bir sıra ölkələrlə bağlı qətnamələr qəbul edilib. Toplantıda ötən il Bakıda keçirilən Baş Assambleyanın yüksək səviyyədə təşkilinə görə Azərbaycana təşəkkür bildirilib. Paytaxtın Səməd Vurğun və Mərdanov qardaşları küçələrində mövcud küçə parklanma yerlərinin bir hissəsi ləğv olunaraq yaxınlıqda yerləşən tibb müəssisələrinə gələnlər üçün əlavə şərait yaradılıb. Daha ətraflı Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinin əməkdaşı Tural Orucovu dinləyək.
1: Səməd Vurğun küçəsi Azərbaycan Tibb Universitetinin tədris cərrahiyyə klinikasının qarşısında durmaq qadağan yol nişanı quraşdırılaraq minik düşmə yeri təşkil olunub. Eyni zamanda minik taksilərinin duracaq yeri yol nişanı yerləşdirilməklə taksilərin sərnişinləri düşünmələri üçün şərait yaradılıb. Bundan əlavə Mərdanov qardaşları küçəsi Respublika Pediatriya Mərkəzinin və Kliniki Tibbi Mərkəzin qarşılarında durmaq qadağan nişanları quraşdırılaraq minik düşmə yerləri təşkil edilib.
0: Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Donald Trump İranla danışıqların yaxşı getdiyini bildirib. O, Səudiyyə Ərəbistanı, Birləşmiş Ərəb Əmirliyi, Qətər, Pakistan, Türkiyə, Misir, Yordaniya və Bəhreyn liderləri ilə görüşlər keçirdiyini deyib. Trump bu ölkələrin İbrahim sazişlərinə qoşulmasının vacibliyini vurğulayıb və bildirib ki, saziş regionda sabitlik və əməkdaşlıq üçün mühüm addımdır. Onun sözlərinə görə prosesə ilk olaraq Səudiyyə Ərəbistanı və Qətər qoşulmalıdır. Trump həmçinin İranın da Amerika Birləşmiş Ştatlarından saziş imzalayacağı halda bu koalisiyaya daxil ola biləcəyini bildirib. Napolinin baş məşqçisi Antonio Conte komandadan ayrılıb. İtaliyalı mütəxəssis 2024-cü ilin yayından Napoli rəhbəri eləyirdi. Conte debüt mövsümdə komandanı A seriyasının çempionu eləyib, bu mövsüm isə komanda liqanı ikinci pillədə başa vurub. Onun rəhbəriyyəti altında Napoli 91 oyunda 54 qələbə qazanıb. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri Realdan alın.
2: Real FM.

Salam, günün smart xəbərlərini təqdim edirik. NASA, Psyche kosmik aparatının Mars yaxınlığından keçid zamanı çəkdiyi yeni fotoları yayımlayıb. Görüntülərdən birində Marsın 290 mil diametrə malik Huygens 2 halqalı krater əks olunub. NASA-nın məlumatına görə, fotodakı müxtəlif rənglər planet səthindəki toz, qum və süxur tərkibinin fərqlərini göstərir. Qeyd edək ki, Psyche missiyası 2023-cü ilin oktyabrında başlayıb. Aparatın 2029-cu ildə 16 Psyche asteroidinə çatacağı gözlənilir. Bundan sonra o, təxminən 2 il ərzində asteroidin orbitində qalaraq müşahidələr aparacaq. Apple iOS 27 ilə AirPods istifadəçiləri üçün şəxsi audio idarə etməsini yeniləməyə hazırlaşır. Şirkət iOS 27, iPadOS 27 və macOS 27 çərçivəsində AirPods idarə etmə menyusunu yenidən dizayn edəcək. Yenilənmiş menyu vasitəsilə istifadəçilər AirPods-un əsas funksiyalarını daha asan tapa və idarə edə biləcəklər. Məlumata görə, Apple bu dəyişiklikləri istifadəçi rəylər əsasında hazırlayır. İtaliyada hüquq-mühafizə orqanları böyük pirat yayım şəbəkəsinə qarşı əməliyyat keçirərək CinemaGol adlı platformanın fəaliyyətinə ciddi zərbə vurublar. Qanunsuz şəkildə Netflix, Disney+, Spotify və digər platformaların məzmunlarını yenidən yayımlayan tətbiqlə bağlı ölkə üzrə 100-dən çox axtarış və müsadirə əməliyyatı aparılıb. Məlumata əsasən, tətbiqin illik abunə qiyməti 40-130 avro arasında dəyişib və ödənişlər əsasən kriptovaluta və ya saxta xarici bank hesabları vasitəsilə həyata keçirilib. Şəbəkənin yaratdığı iqtisadi zərərin təxminən 300 milyon avro olduğu bildirilir. Texnologiya dəyişir, biz isə izləyirik, yenidən eşidilərik.

0: dənizi biri də mən.
1: Ümiddə hər gün fürsət. Fiorenti soba 85 manat 70 qəpik deyil, 67 manat. Elektrikli ət çəkən maşın 129 manat deyil, cəmi 89 manat 90 qəpik.
2: Ümid xeyli alış verişlər.
1: İrfandan şok endirim.

0: Həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Qarşılayın, Poz Qazan səhnəsinə yeni Megastar gəldi. Mega 7 yeni Poz Qazan oyununda 2 ədəd 100 min manat, 100 ədəd 1000 manat və minlərlə digər uduşlar səni gözləyir. Mega 7 biletlərini əldə etmək üçün Azərlotereya satış nöqtələrinə gəl, bəxtinə güvən, Poz Qazan və əylən.
3: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
4: Kreditinizi ABB-yə gətirin, daha az ödəniş edin. 30 iyuna dək digər bank kreditlərinizi ABB-dən aldığınız kreditlə bağladıqda 3% dək endirim. ABB-də aktiv kreditiniz yoxdursa, əlavə 2% olmaqla toplam 5% dək endirim qazanacaqsınız. Ətraflı 937.
5: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Premium Residence Sibriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
6: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə-kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
5: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: İlk xəbər radiosu.
1: 2030-cu ilə qədər yeni dövlət proqramı təsdiqləndi. İranla danışıqları yaxşı gedir, Donald Trump açıqladı. Toral Bayramov Qarabağı tərk etdi. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Azərbaycanda kənd təsərrüfatı, balıqçılıq və akvakultura məhsullarının istehsalı və emalı sahələrinin inkişafına dair 2026-2030-cu illər üçün dövlət proqramı təsdiqlənib. Prezident İlham Əliyev bundan bağlı sərəncam imzalayıb. Sənəd əsasən, Nazirlər Kabineti 3 ay müddətində Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin təklifləri əsasında kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı və emalı sahəsində normativ hüquqi bazanın təkmilləşdirilməsi barədə, həmçinin 6 ay müddətində Dövlət proqramının icrası çərçivəsində buğda, pambıq və heyvandarlıq məhsullarının istehsalı təsərrüfatlarının yaradılması nəzərdə tutulan ərazi vahidlərində torpaqların kateqoriyasının yaxud məqsədli təyinatının dəyişdirilməsi barədə eləcə də tədbirlərin icrası barədə ildə bir dəfə prezidentə məlumat verməli olacaq. Paytaxtın Səməd Vurğun və Mərdanov qardaşları küçələrində mövcud küçə parklanma yerlərinin bir hissəsi ləğv olunaraq yaxınlığında yerləşən tibb müəssisələrinə gələnlər üçün əlavə şərait yaradılıb. Daha ətraflı Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinin əməkdaşı Tural Oruçovu dinləyək.
2: Səməd Vurğun küçəsi Azərbaycan Tibb Universitetinin tədris cərrahiyyə klinikasının qarşısında durmaq qadağan yol nişanı quraşdırılaraq minib düşmə yeri təşkil olunub. Eyni zamanda minik taksilərini duracaq yeri yol nişanı yerləşdirilməklə taksilərin sərnişinləri düşürmələri üçün şərait yaradılıb. Bundan əlavə Mərdanov qardaşları küçəsi Respublika Pediatriya Mərkəzinin və Kliniki Tibbi Mərkəzin qarşılarında durmaq qadağan nişanları quraşdırılaraq minib düşmə yerləri təşkil edilib.
1: Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Donald Trump İranla danışıqların yaxşı getdiyini bildirib, o Səudi Ərəbistanı, Birləşmiş Ərəb Əmirliyi, Qətər, Pakistan, Türkiyə, Misir, Ordaniya və Bəhreyn liderləri ilə görüşlər keçirdiyini deyib. Trump bu ölkələrin İbrahim sazişlərinə qoşulmasının vacibliyini vurğulayıb və bildirib ki, İran da ABŞ ilə razılaşsa bu koalisiyaya daxil ola bilər. Milimizin futbolçusu Tural Bayramov Bursaspora keçib. Qardaş Türkiyənin köklü klublarından olan Bursaspor'un Tural Bayramovun transferində ciddi maraq göstərməsi, həmçinin milli komandanın futbolçusunun özünün legioner həyatı yaşamaq və karyerasını xaricdə davam etdirmək istəyi bu keçidin reallaşmasında mühüm rol oynayıb. Qarabağ 25 yaşlı oyunçunun transferi ilə bağlı Bursaspor klubunun təklifini müsbət cavablandırıb. Tural Bayramov 2020-ci ildən Qarabağın əsas komandasında çıxış edir. Bu müddətdə 254 oyunda 37 gol vurub. Millimizlə 5 dəfə 40 oyunda 5 qola imza atıb, həmçinin 5 dəfə Azərbaycan çempionu olub, 2 dəfə ölkə kubokunu qazanıb. Xatırladaq ki, Bursaspor səviyyəcə 3-cü çempionat hesab edilən 2-ci liqada mövsümü lider kimi başa vurub və 1-ci liqaya vəsqə qazanıb. Bu saata olan ən son xəbərləri dinlədiniz, bizlə qalın, xəbəri realdan alın.
0: Real FM.

0: İş saati bitti.
1: Eve gaydanlar, hazırsız?
2: Onda Real FM'i açın.
1: Karşınızda Eve Gaydanlar Kulübü. Günün yorgunluğunu atmak, istirahat eləmək və valınızı qaldırmaq üçün ən səmimi radio məkanı. Hər axşam 18-dən 20-yə qədər Real FM-də sizi yaxşı musiqilər, maraqlı söhbətlər və canlı dinləyici zəngləri gözləyir. Yolda, taksidə, evə tələsərkən biz sizinləyik.

Hər kəsə xoş axşamlar, hörmətli dinləyicilərimiz. Ürəkdən salamlayıram sizi. Həftənin bazar ertəsi 25 may tarixi və Evə Qaydanlar Klubu Real FM-də yenidən efirdədir. Hörmətli dinləyicilərimiz, hamınıza xoş həftə arzulayıram. Bu həftə bayram həftəsidir. Sabah da işləyirik. Üçüncü gündən, ayın 27-sindən tətil başlayır. Hamının bayramını ürəkdən təbrik edirəm. Hörmətli dinləyicilərimiz, bu arzuyla bu axşamki proqramımıza başlayırıq. Yenə də çox yaxşı mahnılar olacaq. Maraqlı bir mövzunu müzakirə edəcəyik. Hava isə yağmurludur. Yenə də yağış yağır. Özdə intensiv olaraq. Və görəsən, bu yağan yağış tıxaclara necə təsirini göstərəcək? Əminəm ki, göstərəcək hər zaman olduğu kimi. Tıxaclardan söhbət düşmüşkən, gəlin öyrənək, görək paytaxtın indi hal-hazırda hansı küçələrində sıxlıq var. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinin Nəqliyyatı İntellektual İdarə Etmə Mərkəzi məlumat yayıb. Belə ki, hazırda Heydər Əliyev prospekti köməkçi yol mərkəz istiqamətində, Bakı-Sumqayıt şossesi Xırdalan dairəsi istiqamətində, Babək prospekti mərkəz istiqamətində, 8 Noyabr prospekti Süleyman Əhmədov küçəsi ilə kəsişmədən Zığ şossesi istiqamətində, Dənizkənarı küçəsi Bayraq meydanının qarşısından Aznev dairəsi istiqamətində, Üzeyir Hacıbəyev küçəsi Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər, 28 May küçəsi Puşkin küçəsi ilə kəsişmədən Rəşid Behbudov küçəsi ilə kəsişməyə qədər, Alı Mustafayev küçəsi Ziya Bünyadov prospekt istiqamətində, Əbdülvahab Salamzadə küçəsi Ziya Bünyadov prospekt istiqamətində, Tiblisi prospekti İzmir küçəsi ilə kəsişmədən metronun 20 yanvar stansiyası istiqamətində, Tiblisi prospekti metronun 20 yanvar stansiyasından mərkəz istiqamətində, Yusuf Səfərov küçəsi Heydər Əliyev prospekt istiqamətində, Yusuf Səfərov küçəsi mərkəz istiqamətində, Niyazi küçəsi Aznev dairəsi istiqamətində Ziya Bünyadov prospekti Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən metronun 20 yanvar stansiyası istiqamətində Ziya Bünyadov prospekti Əhməd Rəcəbli küçəsi ilə kəsişmədən Atatürk prospekti ilə kəsişməyə qədər hal-hazırda Bakıda sıxlıq müşahidə olunur. Hörmətli dinləyicilərimiz, yolunuz açıq olsun. Mən aparıcınız Kazım, saat 8-ə kimisinə bərabərəm. Yaxşı mahnılar, maraqlı xəbərlər, bürcülər, film tövsiyələri və əlbəttə ki, çox maraqlı bir mövzumuz. Birazdan müzakirə edəcəyik. Şəhər nömrəmizi istəyirsiniz, qeyd alın. İndidən 404-1594, bu bizim şəhər nömrəmizdir. Zəng edin, qeydiyyata düşün, biz özümüz sizə zəng edəcəyik. Və bu axşam bizimlə paylaşmaq istədiyiniz nələrsə varsa, hörmətli dinləyicilərimiz, buyurun, WhatsApp üzərindən 077-710-71-07 WhatsApp nömrəsinə də mesajlarınızı göndərə bilərsiniz. Bəlkə bir təbrik, bəlkə bir mahnı istəyi, bəlkə bir istək və yaxud da ki, bilmirəm, onu siz söyləyin, 077-710-71-07 üzərindən bizə yaza bilərsiniz, hörmətli dinləyəcəmiz. Saatın ilk mahnısı olaraq biz Nura Suri'dən Ürəyimin Adamı mahnısına qulaq astıq və davamında Tarkan oxusun hal-hazırda Real FM-də ən sevdiyim mahnılarından birini eşidəcəksiniz. Darma Duman, tam bir yağış mahnısı, tam bir avtomobil musiqisi, səs verin. Təbiətin bu şıltaqlığından, mövsümə uyğun olmayan şıltaqlığından həzz alın. Buyurun.

Biz davam edirik, hörmətli dinləyicilərimiz, Real FM-də evə qaydanlar klubu davam etməkdədir. Bir daha axşamınız xeyir olsun, bizə yeni qoşulanlar. Hoş gəlmişsiniz klubumuza, evə qaydanlar klubu efirdədir, həftən bazar ertəsidir. Hamınıza xoş axşamlar arzuluram. İş vaxtı bitdi, artıq dincəlməyin zamanıdır, artıq istirahat etməyin zamanıdır və istirahatinizə bizimlə başlayırsınızsa, nə xoş bizim halımıza. Təşəkkür edirəm buna görə. Bugün mayın 25-dir və çox qəribədir ki, bu tarix bir çoxları üçün sadə bir gün deyil, sıradan bir gün deyil. Çünki mən əminəm ki, bugün son zəngini qeyd edən insanlar var bizim aramızda. Çünki əvvəllər, uzun illər öncə son zəng məhz 25 may tarixində keçirilirdi. Bax, indi səs rejissorumuz təsdiqləyir bu fikrimi. Yəqin sən də, Elvir, məhz 25 may tarixində son zəngini qeyd etmisən, mən də. Ona görə də bizdə başqa bir nostalji duyğular yaradır bugün, 25 may tarixi. Əgər siz də bizi dinləyənlər arasında varsa, məhz bugün son zəngini qeyd edənlər, sizə xüsusi salamlarımı çatdırıram. Hörmətli dinləyicilərimiz, bu axşam çox bizi düşündürəcək, bizi bəlkə də xatirələrə götürəcək, xatirələrimizi oyadacaq və bəlkə də biraz bizi kədərləndirəcək bir mövzumuz var. Bu yağan yağış məndə məhz bu mövzunu müzakirə etməyi sanki mənə şövq etdi. Bir vaxtlar həyatında ən yaxın insan olan birinin zamanla yadlaşması bəlkə də insanın yaşadığı ən qəribə hisslərdən biridir. Çünki burada ayrılıqdan daha ağır bir məqam var. Sən həmin insanı itirmişsən və sadəcə onu tanıya bilməməyə başlayırsan. Psixoloqlar deyirlər ki, insan ən çox dəyişən münasibətlərə yox, dəyişən insanlara öyrəşə bilmir. Yəni, vaxtı ilə zamanında dəyər verdiyin, çox istədiyin, hər anını paylaşdığın bir insanı artıq tanıya bilmirsən. Yadlaşıb sənin üçün. Yəni, problem onun getməsi deyil. Problem odur ki, bir vaxtlar səni ən yaxşı anlayan insan bir gün sənə tamamilə yad davranır. Maraqlıdır ki, belə münasibətlərdə insanlar ən çox keçmiş insanı axtarır. Onun üçün darxır. Yəni, bugünkü insanı yox, əvvəlki söhbətləri, əvvəlki münasibəti. Bəzən insanlar eyni qalır, sadəcə hissləri dəyişir, bəzən isə həyat onları tam başqa birinə çevirir. Elə buna görə də illər sonra görüşəndə belə bir hiss yaranır. Bu mənim tanıdığım insan deyil. Ən qəribəsi isə budur ki, bir vaxtlar hər gün danışdığın insanla sonradan söhbət mövzusu tapa belə bilmirsən. Səssizlik başlayır və münasibətlərin ən təhlükəli nöqtəsi də məhz budur. Səssizlik. Psixoloji olaraq insan beynində emosional bir yaddaş qalır, ona görə həmin insan yadlaşsa da belə, səsi yadında qalır, mesaj yazma tərzi yadında qalır, hansı mahnını sevdiyi yadında qalır, hətta hansı küçədə tanış olduğunuz yadınızda qalır. Və insanın içində belə bir sual yaranır, necə oldu ki, bir vaxtlar bu qədər yaxın olduğum biri indi mənə tam yad gəlir? Hörmətli dinləyəcəyimiz, bu mövzunu müzakirə edəkmi? Necə oldu ki, bir vaxtlar sizə doğma olan insan bugün sizə bu qədər yaddır? Ümumiyyətlə, belə bir insan olub həyatınızda zamanında çox yaxın, çox əziz, çox doğma biri olub, amma sonradan yadlaşıb sizin üçün. Niyə? Səbəb nədir? Bunun böyük bir səbəbi olmalıdır. Dediyim kimi, münasibət bitə bilər, amma sənin ona həmişə bir xoş xatirən qala bilər, xoş münasibətin qala bilər, doğmalıq qala bilər, hisslər gedə bilər, amma yadlaşmaq artıq, yəni, bu mənim tanıdığım insan deyil, deyirsənsə əgər birinə, böyük ehtimalla böyük bir problem yaşanıb aranızda və bugün bu mövzunu müzakirə edirik. Danışmaq istəyirsiniz bu barədə, hörmətli dinləyicilərimiz. Gəlin danışaq, hava da bizdən bunu istəyir bugün. Bugün hava yağmurludur, biraz romantika istəyir bu axşam. Bu axşam biraz belə bir həzin notlara toxunmaq istəyir bugünkü hava. 404-15-94 şəhər nömrəsinə zəng edə bilərsiniz. 404-15-94 WhatsApp da yaza bilərsiniz 077-710-71-07 nömrəsinə 077-710-71-07 nömrəsinə. Zamanında sizə doğma, əziz olan bir insan bugün niyə sizin üçün yad bir insana çevrilib? Niyə artıq onu tanıya bilmirsiniz? Bu sənsən deyə hətta özünüz
düşünürsünüz beyninizdə, ürəyinizdə. Gəlin yenə çox yaxşı bir mahnı səsləndirək, Röya oxusun, Real FM-də yanındayam söyləsin, davamında reklamlardır. Mən inanıram ki, reklamlardan sonra WhatsApp-larınızı göndərəcəksiniz, zənglərinizi qəbul etməyə hazırıq. 404-1594 şəhər nömrəsinə zəng edin, danışaq, söhbət edək, ünsiyyət quraq, tanış olaq və bərabər xoş axşam keçirdək.

0: Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri FAB Adaçayı yaşılı, FAB bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi FAB boyalarındadır. Mən FAB-da ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
3: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Təsəvvür et. Sonsuz dəniz panoraması. Infinity Pool. Və gün batımı. Premium Residence. Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon ulduz 1122. Premiumresidence.az.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
3: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: jackpot'u sen kazanabilirsin. Növbəti tiraja bilet almaq üçün Azər Loteriya satış nöqtələri, misli məntəqələri, Azər Poç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azərloteriya.com və misli.az-a daxil ol, milyonçu olmaq şansını qaçırma.
1: Xalq Bankdan cashback kartı indi pulsuz. Hər alış-verişdən 2% cashback. Kart qalığına illik 8% gəlir qazanın. Üstəlik pulsuz köçürmə və nağdlaşdırma. Xalq kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalq Bank.
2: ASC Xalq Bankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Premium Residence Sipris layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122 Premium Residence.az.
4: Askona'da bahar endirimleri. Yalnız may ayında 80% edek endirimler. Sizi mağazalarımıza davet edirik. Etraflı məlumat askonalife.az'da.
5: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospital'da. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
2: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Hesab et ki, olanlar hamısı yuxu imiş.

Və Kazımcan reklamlardan sonra oxudu hörmətli dinləyicilərimiz Real FM-də Evə Qaydanlar klubunda axşamınız bir daha xeyir olsun. Dəyərli dinləyicilərimiz, bugün bir romantik mövzu, bir keçmiş xatirələrimizi oyadacaq bir mövzunu müzakirə edirik. Sualım bugün sizə belədir, bir vaxtlar həyatınızda ən yaxın olan insanın sonradan sizə yaddaşlığı olubmu? Necə oldu ki, hər gün danışdığınız insan bir gün tamam yad biri kimi görünməyə başladı? Hətta siz onu tanımırsınız artıq, tanıya bilmirsiniz daha doğrusu. Bu sənsən deyə düşünürsünüz ürəyinizdə. Bu barədə danışmaq istəsəniz 404-1594 şəhər nömrəsinə zəng edə bilərsiniz. Bir insan bir insana necə yad ola bilər? Hansı addımından sonra o sənin üçün yaddaşa bilər, yad ola bilər sənin üçün. İstəsəniz bu barədə danışmaq 404-1594 şəhər nömrəsinə zəng edə bilərsiniz. Gəlin danışaq, söhbət edək, ünsiyyət quraq, tanış olaq bir-birimizlə, hörmətli dinləyicimiz və yorğun iş saatlarından sonra unudulmaz, mənalı, maraqlı bir axşam keçirdək hamımız bərabər. WhatsApp üzərindən də bizə yaza bilərsiniz 077-710-7107 nömrəsində. Dinləyicimiz yazır, universitet vaxtı qrup yoldaşlarımla hər gün gecə gündüz danışırdıq, indi isə salamlaşmağa mövzu tapa bilmirik. Bilirsiniz, hər insanın həyatında müəyyən dövrlər olur ki, o dövrdəki insanlar sənin üçün elə o dövrdə də qalır. Yəni, universitet yoldaşları da bəzən belə olur. Çox nadir olur ki, bir-iki nəfər sənin üçün universitetdən sonra da dost olaraq qalır. Bu universitet məsələsi, mən düşünürəm ki, biraz fərqlidir bu mövzuda. Məsəl üçün, bu iş yerinə də aiddir. Bir yerdə işləyirsən və iş yoldaşlarınla münasibətdə olsan, o iş yerindən ayrılandan sonra bəlkə də heç biri ilə artıq ünsiyyət qurmursan, yalnız biri ilə, deyək ki, yaxud ikisi ilə ən uzağı. 77-14 nömrəli dinləyici yazır. Məncə, insanlar dəyişmir, sadəcə zaman keçəndən sonra bir-birini əvvəlki kimi istəmirlər. Bir yerdə oxumuşdum, deyir, sevginin ömrü 2 il olur, sonraki hörmətdir, sonraki öyrəşməkdir. Bilmirəm, məncə, hər insana görə dəyişir bu. Yəni, kimsə ömrünün sonuna kimi sevir. Biz dəfələrlə şahid olmuşuq, yəqin ki, siz də müxtəlif tanınmış insanlar etiraf edirlər ki, həyat yoldaşımı bugün də sevirəm, ömrümün sonuna kimi sevmişəm, həyat yoldaşı dünyasını dəyişsə də belə. Yəni, var. 23-06 nömrəli dinləyici yazır ki, ən ağrı odur ki, həmin insan hələ də həyatındadır, amma əvvəlki yaxınlıq yoxdur. Hə, bax, belə də olur bəzən. Münasibət davam edir, amma artıq sənin üçün o hisslər qalmayıb, həyəcan qalmayıb münasibətdə. Biz bugün heç olub mu bir insan sizin üçün yad olub və hansı addımından sonra niyə o sizin üçün yaddaşıb? Zamanında hər gün danışdığınız bir insanı bəlkə bugün tanıya bilmirsiniz, yəni düşünürsünüz ki, ilahi görəsən bu odur, olur ya bəzən, doğrudan da adam tanıya bilmir və ən çox bu sual var ha, ki bu sənsən, mən səni tanıya bilmirəm. Bax, bu sual böyük mübahisələrdən sonra çıxır ortaya. Qarşı tərəf elə bir addım atır ki, elə sözlər deyir ki, elə hərəkətlər eləyir ki, tanıya bilmirsən bunu. Görəsən bu odur və sonra da yaddaşırsan. 404-1594 şəhər nömrəmizdir. Zəng edin, danışaq. 077-710-7107 isə bizim WhatsApp nömrəmizdir. Keçən həftənin ən aktual mövzusu, hörmətli dinləyicilərimiz, Bakı-Tbilisi-Bakı qatarının fəaliyyəti ilə bağlıydı və Bakı-Tbilisi-Bakı qatarının hərəkət qrafiki açıqlanıb. Bu barədə Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti məlumat yayıb. Belə ki, qatar Bakıdan mayın 25-dən etibarən, yəni bugün, hər gün saat 23:10-da, Tbilisi-dən isə mayın 26-dan etibarən hər gün axşam saat 9-da yola düşəcək. Səyahət müddəti sərhəd gömrük baxışları daxil olmaqla təxminən 9 saat 30 dəqiqə davam edir. Qatar Bakı, Biləcəri, Yevlax, Gəncə, Ağstafa, Böyük Kəsik, Qardabani və Tbilisi stansiyalarında dayanacaq.
yolunuz açıq olsun, hörmətli dinləyicilərimiz. Hal-hazırda paytaxt Bakıda yağış yağır. Sinoptiklər məlumat verirlər ki, sabah gündüz Bakının və Abşeron yarımadasının bəzi yerlərində yenə yağış yağacaq. Bu barədə Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin yaydığı xəbərdarlıqda bildirilib, qeyd olunub ki, sabah yarımadanın ayrı-ayrı yerlərində yağışın qısa müddətə intensivləşəcəyi, şimşək çaxacağı ehtimalı var. Dünən də yeri gəlmişkən belə idi. Dünən axşam çox dəhşətli bir göy gurultusu var idi və ildırım da çaxırdı. Yəqin hava bu il... Adətən belə deyirlər də ki, çoxlu yağış yağandan sonra hava isti olur. Yəqin ki, bu yay çox isti olacaq. Ya da çox uzun davam edəcək, məsəl üçün, oktyabra qədər. Çünki may ayında yəni belə bir hava, bir gündən bir yağışın yağması, bu heç də normal deyil, mövsümü olaraq normal deyil. Saat 7-yə qalır 25 dəqiqə hörmətli dinləyicilərimiz. Bir daha axşamınız xeyir olsun. Real FM-də evə qayıdanlar klubu davam edir. Heç olub mu zamanında doğma dediyiniz, əziz dediyiniz, sevdiyiniz bir insan gün gəlib yad olub sizin üçün və siz onu tanıya bilməmişsiniz ki, görəsən mənim dəyər verdiyim insan budur, bu olub. Əgər bu barədə danışmaq istəsəniz, 404-1594 şəhər nömrəsinə zəng edə bilərsiniz və bizim WhatsApp nömrəmiz də var 077-710-7107. Yazırlar. Məncə, münasibətlərin bitməsi birdən olmur, insanlar yavaş-yavaş yadlaşır. 50-73 nömrəli abunəçi. Bəzən hə, bəzən birdən-birə. Elə bir hərəkət edir ki, anında sən onu beynində söndürürsən. Anında. Yəni, bu artıq sən güclü insansan, zəif insansan söhbəti deyil. Yəni, o qədər dərin və o qədər yanlış bir addım, yanlış bir hərəkət, yanlış bir söz. Bəzən bir insanı incitmək üçün heç də bir addım atmağa ehtiyac yoxdur. Elə bir söz deyərsən ki, bəlkə xəyanətdən daha ağırdır o söz. Yəni, gəlin danışaq bu barədə 404-1594 şəhər nömrəsində və WhatsApp üzərindən 077-710-7107 nömrəsində də yaza bilərsiniz, hörməti dinləyicilərimiz. Bir vaxtlar ən çox zəng etdiyim insanın nömrəsi indi sadəcə kontakta qalıb 34-18 nömrəli abunəçi yazıb göndərir. Təşəkkür edirəm sizə də. Dinləyək mi növbəti mahnını? Dinləyək. Gülay təzə mahnısı ilə radiomuzda qonaqdır. Gəlin eşidək. Hörmətli dinləyicilərimiz, sən olmayanda mahnının musiqisini Tərlan Məmməd Hüseynov yazıb və Gülay bu mahnını ilk dəfə aprelin 4-ü Heydər Əliyev sarayında baş tutan Doya Doya adlı konsertində oxumuşdu. Ekskluziv olaraq, yeni mahnı olaraq və artıq... Təqdim etdi, YouTube-da da var, elə mahnının video versiyası da konsert görüntülərindən ibarətdir. Buyurun dinləyin.

25 illik yubiley ərəfəsində Matanat A keramika yapışdırıcısı artıq hibrid texnologiyasında istehsal olunur. Nanotexnologiyası ilə zəngin polimerləşdirmənin birgə gücündən yaranan Matanat A hibrid keramika yapışdırıcısı yüksək möhkəmlik, güclü yapışqanlıq və istifadə rahatlığı deməkdir. Tiksotropikdir, şaquli sətlərdə sürüşmə ehtimalı yoxdur. İstehsal prosesində zəngin polimerləşdirmə və nanozərrəciklərin əsas xammala absorpsiya olunması hibrid texnologiyasını şərtləndirir. Matanat A hibrid keramika yapışdırıcısı. İki gücün birləşməsi.

0: Umiddə hər gün fürsət. 3 qapılı dolab moda sistemi. İndi 351 manat deyil, 235 manat. Buxarlı ütü 34 manat 30 qəpik deyil, cəmi 24 manat 90 qəpik. Hilfandan şok endirimlər. Hilfan sınmaz tullantı su borusu. 3 metrlik 11 manat 70 qəpik deyil, 9 manat 90 qəpik. Hilfan boru sağlamlığını qoru. Məhsul inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
1: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin

0: Qarşılayın. Pozqazan səhnəsinə yeni Megastar gəldi. Mega 7 yeni Pozqazan oyununda 2 ədəd 100 min manat, 100 ədəd 1000 manat və minlərlə digər uduşlar səni gözləyir. Mega 7 biletlərini əldə etmək üçün Azərlotereya satış nöqtələrinə gəl, bəxtinə güvən, poz, qazan və əylən.
1: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
0: Xalqbankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40 min manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Askona'da bahar endirimləri. Yalnız may ayında 80% dək endirimlər. Sizi mağazalarımıza dəvət edirik. Ətraflı məlumat askonalife.az-da.
4: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospital'da. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə-kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051 979 0000.
2: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Radiosu. 2030-cu ilə qədər yeni dövlət proqramı təsdiqləndi. İranla danışıqları yaxşı gedir, Tramp açıqladı. Tural Bayramov Qarabağı tərk etdi. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan işləyəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Azərbaycanda kənd təsərrüfatı, balıqçılıq və akvakultura məhsullarının istehsalı və emalı sahələrinin inkişafına dair 2026-2030-cu illər üçün dövlət proqramı təsdiqlənib. Prezident İlham Əliyev bundan bağlı sərəncam imzalayıb. Avropa Hakimlər Assosiasiyasının Lüksemburqda keçirilən illik toplantısı baş tutub. Ölkəmizi Hakimlər İttifaqının sədri Ramiz Rzayev və sədr müavini Sənan Hacıyev təmsil ediblər. Tədbirdə məhkəmə hakimiyyətinin müstəqilliyi ilə bağlı vəziyyət müzakirə olunub, bir sıra ölkələrlə bağlı qətnamələr qəbul edilib. Toplantıda ötən il Bakıda keçirilən Baş Assambleyanın yüksək səviyyədə təşkilinə görə Azərbaycan tərəfinə təşəkkür bildirilib. Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Donald Trump İranla danışıqların yaxşı getdiyini bildirib. O, Səudiyyə Ərəbistanı, Birləşmiş Ərəb Əmirliyi, Qətər, Pakistan, Türkiyə, Misir, Ordaniya və Bəhreyn liderləri ilə görüşlər keçirdiyini deyib. Trump bu ölkələrin İbrahim sazişlərinə qoşulmasının vacibliyini vurğulayıb və bildirib ki, saziş regionda sabitlik və əməkdaşlıq üçün mühüm addımdır. Onun sözlərinə görə, prosesə ilk olaraq Səudiyyə Ərəbistanı və Qətər qoşulmalıdır. Trump həmçinin İranın da ABŞ ilə saziş imzalayacağı halda bu koalisiyaya daxil ola biləcəyini də qeyd edib. Millimizin futbolçusu Toral Bayramov Bursaspora keçib. Bildirilib ki, qardaş Türkiyənin köklü klublarından olan Bursaspor'un Tural Bayramovun transferində ciddi maraq göstərməsi həmçinin milli komandanın futbolçunun özünün legioner həyatı yaşamaq və karyerasını xaricdə davam etdirmək istəyi bu keçidin reallaşmasında mühüm rol oynayıb. Qarabağ 25 yaşlı oyunçunun transferi ilə bağlı Bursaspor klubunun təklifini müsbət cavablandırıb. 2020-ci ildən Qarabağın əsas komandasında çıxış eləyən Tural Bayramov bu müddətdə 254 oyunda 37 gol vurub, o komanda ilə 5 dəfə ölkə çempionu olub, 2 dəfə ölkə kubokunu qazanıb, Bayramov millidə keçirdiyi 40 oyunda isə 5 gola imza atıb. Xatırladaq ki, Bursaspor səviyyəcə 3-cü çempionat hesab edilən 2-ci liqada mövsümü lider kimi başa vurub və 1-ci liqaya vəsqə qazanıb. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri realdan alın. Real FM.
1: İş saatı bitdi. Evə qayıdanlar, hazırsız? Onda Real FM.

daimi radio məkanı. Hər axşam 18-dən 20-yə qədər Real FM-də sizi yaxşı musiqilər, maraqlı söhbətlər və canlı dinləyici zəngləri gözləyir. Yolda, taksidə, evə tələsərkən biz sizinlə

Xəbərlərin saat 7-də olan buraxılışından sonra İradə İbrahimova oxudu. Real FM-də oyun söylədi bir gövhər Həsənzadə bəstəsi olaraq dinləmiş oldunuz. Hörmətli dinləyicilərimiz, axşamınız bir daha xeyir olsun. Siz Evə Qaydanlar klubuna qulaq asırsınız. Hava yağmurludur, elə deyilmi? Yağış yağmağa davam edir hələ ki. Amma bizi bu həftə bayram həftəsi gözləyir. Heç bir hava şəraiti bizim əhvalımızı körramayacaq, hörmətli dinləyicilərimiz. Amma yaxşının özü bir gözəllikdir, elə deyilmi? Ruzudur, bərəkətdir, Allaha qurban olum, Allahın bəxş etdiyi hər bir hava gözəldir deyə düşünürəm. Ona görə də, məsəl üçün, deyirlər, hava çox pisdir. Bu sözü çıxardın dilinizdən, hörmətli dinləyicilərimiz. Allahın bəxş etdiyi hər bir hava çox gözəldir. Yeri gəlmişkən, elə dediyim kimi, bu həftə bayram həftəsidir. Bu həftə Azərbaycanda ardıcıl 5 gün iş olmayacaq, hörmətli dinləyicilərimiz. Sabah həftənin son iş günüdür. Növbəti gündən, yəni həftənin çərşənbə günündən etibarən ölkədə 2 bayram qeyd ediləcək. Belə ki, 27-28 may tarixləri Qurban bayramı, 28 may müstəqillik günüdür. Qurban bayramı və müstəqillik günləri üst-üstə düşdüyündən əmək məcəlləsinə əsasən mayın 29-u da qeyri-iş günü olacaq. Bununla da 27, 28, 29 may həmçinin həftə sonu 30-31 may tarixləri qeyri-iş günüdür, çünki həftə sonuna düşür. İyunun 1-i uşaqlar günü isə artıq Azərbaycanın növbəti iş günü olacaq. Hamıya xoş həftə, xoş bayram həftəsi arzuluram və bayramınızı da ürəkdən təbrik edirəm, hörmətli dinləyicilərimiz. Növbəti mahnı fasiləsinə ayrılırıq. Türkiyənin güclü səslərindən Sərtab Erenər oxusun, aşk söyləsin bizə Real FM-də. Buyurun.

0: elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Xalqbankdan petrol kartı indi pulsuz. Hər alışverişdən 3% petrol. Kart qalığına illik 8% gəlir qazanın. Üstəlik, pulsuz köçürmə və nağdlaşdırma. Xalq kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalqbank.
3: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
7: Mən Aynur. Mənimlə Gələcəyin Bankını qarşılayın. ABAB-ın səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABAB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABAB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Bird loteriyasında jackpot baş alıb gedir. Tuta bilənə halal olsun. 1 milyon 700 min manatdan çox jackpotu sən qazana bilərsən. Növbəti tiraja bilet almaq üçün Azər Loteriya satış nöqtələri, misli məntəqələri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azərloteriya.com və misli.az-a daxil ol, milyonçu olmaq şansını qaçırma. Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank Əmanət Loteriyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Təsəvvür et. Sonsuz dəniz panoraması. Infinity Pool. Və gün batımı. Premium Residence. Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon ulduz 1122. Premiumresidence.az.
3: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospital'da. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə-kiçilmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051 979 0000.
1: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

25 illik yubiley ərəfəsində Matanat A keramika yapışdırıcısı artıq hibrid texnologiyasında istehsal olunur. Nano texnologiyası ilə zəngin polimerləşdirmənin birgə gücündən yaranan Matanat A hibrid keramika yapışdırıcısı yüksək möhkəmlik, güclü yapışqanlıq və istifadə rahatlığı deməkdir. Tiksotropikdir, şaquli sətlərdə sürüşmə ehtimalı yoxdur. İstehsal prosesində zəngin polimerləşdirmə və nano zərrəciklərin əsas xammala absorpsiya olunması hibrid texnologiyasını şərtləndirir. Matanat A hibrid keramika yapışdırıcısı. İki gücün birləşməsi.

Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, İsmayıllı, Şirvan, Ağsu, Kürdəmir, Göygöl, Zərdab, İmişlidə 98.8 FM, Quba, Qusar, Şahdağda 89 FM, Balakən, Zaqatala, Qax 89.3 FM, Yevlax, Mingəçevir, Şəkidə 92.4 FM, Siyəzən və Şabranda 96 FM, Xaçmaz, Xudat, Nabranda 89.3 FM, Naxçıvanda 107 FM, Culfa və Ordubadda isə 107.9 FM tezliyində yayımlanır. Real FM. Həyat qədər real.

0: Umiddə hər gün fürsət. Fiorenti soba 85 manat 70 qəpik deyil, 67 manat. Elektrikli ət çəkən maşın 129 manat deyil, cəmi 89 manat 90 qəpik.
1: Umid xeyirli alış-verişlər.
0: İlfandan şok endirimlər. İlfan kompozit boru 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. İlfan boru sağlamlığını qoru. Məhsulu bütün inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
2: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
3: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: VN-lə işləyirsiniz, təcili pul lazımdır. İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Premium Residence sürpriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
8: Xalqbankdan cashback kartı indi pulsuz. Hər alış-verişdən 2% cashback. Kart qalığı

MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051 979 0000. MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Prezident İlham Əliyev Çin sədrinə başsağlığı verdi. Gömrükdə 10 milyon ədəd tütün məmulatı aşkarlandı. Tural Bayramov Qarabağı tərk etdi. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Prezident İlham Əliyev Çin sədri Si Jinpinə başsağlığı verib. Şansi əyalətində yerləşən kömür mədənində baş verən partlayış nəticəsində çox sayda insanın əlaqə olması və xəsarət alması barədə xəbər bizi son dərəcə sarsıtdı. Bu faciə ilə əlaqədar sizə, əlaqə olanların ailələrinə və yaxınlarına, dost Çin xalqına, öz adımdan və Azərbaycan xalq adından dərin hüzündən başsağlığı verir, xəsarət alanlara şəfa diləyirəm. Məktubda qeyd olunur. Azərbaycanda aqrar informasiya məsləhət sistemi formalaşdırılacaq. Bu barədə Prezident İlham Əliyevin təsdiqlədiyi kənd təsərrüfatı, balıqçılıq və akvakultura məhsullarının istehsalı və emalı sahələrinin inkişafına dair 2026-2030-cu illər üçün dövlət proqramında əks olunub. Sənədə əsasən, agroekoloji məlumatlar əsasında bölgələrdə müxtəlif məhsullar üzrə ixtisaslaşmanın aparılması və fermerlərin məlumatlandırılması hədəflənir. Bundan başqa, orqanik kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalı ilə bağlı fermerlər məlumatlandırılacaq. Külli miqdarda tütün məmulatlarının qanunsuz yolla ölkə ərazisinə gətirilərək realizə edilməsinin qarşısı alınıb. Dövlət Gömrük Komitəsindən verilən məlumata görə qabaqçadan əlbir olan bir qrup şəxs tərəfindən saxta sənədlər aldatma yolu ilə istifadə edilərək Türkiyədən Azərbaycana gələn nəqliyyat vasitəsindəki gübrə yükünün arxasında aşkarlamanı çətinləşdirən üsulla yerləşdirilmiş 1 milyon 500 min manat dəyərində 1000 karton qutuda 10 milyon ədəd Boston markalı müvafiq nişanlanması olmayan siqaretin qaçaq malçılığı faktı aşkarlanıb və onun törədilməsində iştirakı müəyyən edilən şəxslərdən 3 nəfəri təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb edilməklə barələrində həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Oman Sultanı Heytəm bin Tariq Əl-Səid ilə telefonla danışıb və yaxın şərqdəki müharibənin yenidən alovlanmasının heç kimin xeyrinə olmadığını xatırladıb. Ərdoğan diplomatik addımların dəstəklənməsinin əhəmiyyət kəsb etdiyini, Türkiyə olaraq bölgə ölkələri ilə birlikdə qalıcı sülh üçün səy göstərdiklərini bildirib. O, həmçinin Türkiyə olaraq Fələstin torpaqlarında sülh və sabitliyin bərqərar olması üçün də çalışdıqlarını vurğulayıb. Millimizin futbolçusu Tural Bayramov Bursaspora keçib. Sözgedən klubun Tural Bayramovun transferində ciddi maraq göstərməsi həmçinin milli komandanın futbolçusunun özünün legioner həyatı yaşamaq və karyerasını xaricdə davam etdirmək istəyi bu keçidin reallaşmasında mühüm rol oynayıb. Qarabağ 25 yaşlı oyunçunun transferi ilə bağlı Bursasporun təklifini müsbət cavablandırıb. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri realdan alın.

Hava məlumatını mən, Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 26-sında hava dəyişkən buludlu olacaq, arabir tutulacaq, bəzi yerlərdə yağış yağacaq, cənub-şərq küləyi əsəcək. Temperatur gecə 16-18, gündüz 22-27 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda hava arabir yağıntılı keçəcək, şimşək çaxacaq, dolu düşəcək, qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 14-18, gündüz isə 23-28 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhri rayonlarında gecə 6-11, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 5-10, gündüz 13-18 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 5-10, gündüz 13-18 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 11-15, gündüz 21-26 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusa rayonlarında gecə 9-14 dərəcəyə dək isti, gündüz 20-25 dərəcəyə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 14-18, gündüz 23-28 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Anastara rayonlarında isə gecə 15-18, gündüz 22-26 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən, Nərmin, təqdim etdim.

0: 25 may teatr və kino aktyoru, xalq artisti Ramiz Novruzun doğum günüdür. O, 1955-ci ildə Biləsuvar rayonunda dünyaya göz açıb. Ramiz Novruz Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin dram və kino aktyorluğu fakültəsini, eləcə də Adil İskəndərovun rəhbərliyi etdiyi kursu bitirib, sonra isə Sumqayıt Dövlət Dram Teatrına göndərilib. Burada Knyaz Zvezdiç, Məsxərəçi, General Şıxlinski kimi rolları ifa edib. O, 1981-ci ildə Milli Dram Teatrının truppasına daxil olub, elə ilk gündən orada iri həcimli və mürəkkəb xarakterli rollar yaradıb.
1: Saxlayın öz-özünə bu fırlanan dünyanı, saxlayın öz-özünü hər gün danan dünyanı. Mən xeyrimi şərimə dəyişmək istəyirəm. Saxlayın bu dünyanı, mən düşmək istəyirəm.
0: Ramiz Novruz yaradıcılığının digər qolunu kino fəaliyyəti təşkil edir. O, Nizami filmində Dərbənd elçisi, Sizi Dünyalar Qədər Sevirdim filmində General Həzi Aslanov və digər rollara çəkilib.
2: Sabah ağır döyüşdü. Başıma bir iş gəlsə, bilin, mən sizi həyatımdan artıq sevmişəm.
0: Ramiz Novruz həm də bir neçə piyes yazıb və bunlardan ikisi səhnələşdirilib. 20 yanvar hadisələrindən bəhs edən At ilinin birinci ayı adlı ilk piyesi 1992-ci ildə Gəncə Teatrında tamaşaya qoyulub. O, teatr səhnəsindəki xidmətlərinə görə xalq artisti Fəxradına və prezidentin fərdi təqaüdünə layiq görülüb.

Naqillər alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek

0: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
5: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Qarşılayın, Poz Qazan səhnəsinə yeni Megastar gəldi. Mega 7 yeni Poz Qazan oyununda 2 ədəd 100 min manat, 100 ədəd 1000 manat və minlərlə digər uduşlar səni gözləyir. Mega 7 biletlərini əldə etmək üçün Azərlotereya satış nöqtələrinə gəl, bəxtinə güvən, Poz Qazan və əylən. Xalqbankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40 min manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
1: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Prezident İlham Əliyev Çin sədrinə başsağlığı verdi. Gömrükdə 10 milyon ədəd tütün məmulatı aşkarlandı. Tural Bayramov Qarabağı tərk etdi. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan işləyəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Prezident İlham Əliyev Çin sədri Si Jinpinə başsağlığı verib. Şansi əyalətində yerləşən kömür mədənində baş verən partlayış nəticəsində çox sayda insanın əlak olması və xəsarət alması barədə xəbər bizi son dərəcə sarsıtdı. Bu faciə ilə əlaqədar sizə, həlak olanların ailələrinə və yaxınlarına, dost Çin xalqına, öz adımdan və Azərbaycan xalq adından dərin hüzündən başsağlığı verir, xəsarət alanlara şəfa diləyirəm. Məktubda qeyd olunur. Azərbaycanda aqrar informasiya məsləhət sistemi formalaşdırılacaq. Bu barədə Prezident İlham Əliyevin təsdiqlədiyi kənd təsərrüfatı, balıqçılıq və akvakultura məhsullarının istehsalı və emalı sahələrinin inkişafına dair 2026-2030-cu illər üçün dövlət proqramında əks olunub. Sənədə əsasən, agroekoloji məlumatlar əsasında bölgələrdə müxtəlif məhsullar üzrə ixtisaslaşmanın aparılması və fermerlərin məlumatlandırılması hədəflənir. Bundan başqa, orqanik kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalı ilə bağlı fermerlər məlumatlandırılacaq. Külli miqdarda tütün məmulatlarının qanunsuz yolla ölkə ərazisinə gətirilərək realizə edilməsinin qarşısı alınıb. Dövlət Gömrük Komitəsindən verilən məlumata görə qabaqcadan əlbir olan bir qrup şəxs tərəfindən saxta sənədlər aldatma yolu ilə istifadə edilərək Türkiyədən Azərbaycana gələn nəqliyyat vasitəsindəki gübrə yükünün arxasında aşkarlamanı çətinləşdirən üsulla yerləşdirilmiş 1 milyon 500 min manat dəyərində 1000 karton qutuda 10 milyon ədəd Boston markalı müvafiq nişanlanması olmayan siqaretin qaçaq malçılığı faktı aşkaranıb və onun törədilməsində iştirakı müəyyən edilən şəxslərdən 3 nəfəri təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb edilməklə barilərində həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Oman Sultanı Heytəm bin Tariq Əl-Səid ilə telefonla danışıb və yaxın şərqdəki müharibənin yenidən alovlanmasının heç kimin xeyrinə olmadığını xatırladıb. Ərdoğan diplomatik addımların dəstəklənməsinin əhəmiyyət kəsb etdiyini, türk olaraq bölgə ölkələri ilə birlikdə qalıcı sülh üçün səy göstərdiklərini bildirib. O, həmçinin Türkiyə olaraq Fələstin torpaqlarında sülh və sabitliyin bərqərar olması üçün də çalışdıqlarını vurğulayıb. Millimizin futbolçusu Tural Bayramov Bursaspora keçib. Söz gedən klubun Tural Bayramovun transferində ciddi maraq göstərməsi həmçinin milli komandanın futbolçusunun özünün legioner həyatı yaşamaq və karyerasını xaricdə davam etdirmək istəyi bu keçidin reallaşmasında mühüm rol oynayıb. Qarabağ 25 yaşlı oyunçunun transferi ilə bağlı Bursasporun təklifini müsbət cavablandırıb. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri Realdan alın. Real FM.
2: Səni ilk dəfə

Salam, günün ən smart xəbərlərini dinləyirsiniz. Apple şirkəti son illərdə ilk dəfə olaraq iPhone modellərinin qiymətlərini artırmağı planlaşdırır. Məlumata görə bahalaşma əsasən yeni nəsil iPhone 18 seriyasına aid olacaq və bu modellərin qiyməti 100 dollardan çox arta bilər. Əsas bahalaşma daha yüksək yaddaşlı, 512 GB, 1 TB və 2 TB versiyalara şamil olunacaq. Bu halda ən yüksək versiya olan iPhone 18 Pro Max modelinin qiyməti ilk dəfə 2000 dollar həddini keçə bilər. YouTube Shorts platformasında istifadəçilər artıq Google-un ən güclü süni intellekt modeli Gemini Omni vasitəsilə videoları yenidən dizayn edib redaktə edə biləcəklər. Yeni funksiya əsasən Shorts videolarının altındakı Remix düyməsinə kliklədikdə süni intellekt dəstəkli yenidən dizayn etmə seçimi görünəcək. Bu alət videoları saniyələr içində pixel art, anime və ya qorxu filmi üslubuna çevirməyə, hətta videonun məzmununa birbaşa müdaxilə etməyə imkan verəcək. Dəyişdirilmiş videolar isə xüsusi etiketlə işarələnəcək və orijinal mənbəyə keçid saxlanılacaq. İstifadəçiləri ən çox narazı salan qulaqlıq brendlərinin yeni siyahısı yayımlanıb. Reyting alıcı rəyləri, internet platformalarındakı qiymətləndirmələr və ümumi istifadəçi təcrübəsi əsasında hazırlanıb. Exa, Monoprice, House of Marley, Soul Electronics, Covin, Hifiman, Vimoda və Razer 2026-cı ildə uzaq durulmalı 8 qulaqlıq brendi kimi təqdim edilib. Ekspertlər bildirirlər ki, qulaqlıq alarkən yalnız reklama deyil, real istifadəçi təcrübələrinə və müstəqil test nəticələrinə diqqət yetirmək vacibdir. Texnologiya dəyişir, biz isə izləyirik, yenidən eşidilərik.

0: Umiddə hər gün fürsət. 3 qapılı dolab moda sistemi. İndi 351 manat deyil, 235 manat. Buxarlı ütü 34 manat 30 qəpik deyil, cəmi 24 manat 90 qəpik. Hilfandan şok endirimlər. Hilfan sınmaz tullantı su borusu. 3 metrlik 11 manat 70 qəpik deyil, 9 manat 90 qəpik. Hilfan boru sağlamlığını qoru. Məhsul inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
1: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-01.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
5: Kreditinizi ABB-yə gətirin, daha az ödəniş edin. 30 iyuna dək digər bank kreditlərinizi ABB-dən aldığınız kreditlə bağladıqda 3%-ə dək endirim. ABB-də aktiv kreditiniz yoxdursa, əlavə 2% olmaqla toplam 5%-ə dək endirim qazanacaqsınız. Ətraflı 937.
2: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: 4 üstə gəl 4 lotereyasında jackpot baş alıb gedir. Tuta bilənə halal olsun. 1 milyon 700 min manatdan çox jackpotu sən qazana bilərsən. Növbəti tiraja bilet almaq üçün Azər Loteriya satış nöqtələri, misli məntəqələri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azərloteriya.com və misli.az-a daxil ol, milyonçu olmaq şansını qaçırma.
6: Xalqbankdan petrol kartı indi pulsuz. Hər alış-verişdən 3% petrol. Kart qalığına illik 8% gəlir qazanın. Üstəlik, pulsuz köçürmə və nağdlaşdırma. Xalq kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalqbank.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Sağlamlığın önəmlidirsə,

0: Xəbər Radiosu. Dövlət başçısı Pakistan baş nazirinə başsağlığı verdi. Gürcüstan lideri prezident İlham Əliyevi təbrik etdi. Qatduz onun yeni klubu bəlli oldu. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan işləyəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Prezident İlham Əliyev Pakistanın baş naziri Şahbaz Şərifə başsağlığı verib. Ölkənizin cənub-qərbində sərnişin qatarını hədəf alan xain terror aktı nəticəsində çox sayda insanın həlak olması və xəsarət alması barədə xəbər bizi olduqca kədərləndirdi. Bu dəhşətli hadisədən son dərəcə hiddətlənir, terrorizmin bütün təzahürlərini qətiyyətlə istəyir, terrorizmə qarşı ən kəskin şəkildə mübarizə aparılmasını labid hesab edirik. Bu ağır anlarda dərdinizi bölüşür, sizə, həlak olanların ailələrinə və yaxınlarına, qardaş Pakistan xalqına öz adımdan və Azərbaycan xalq adından dərin hüzündən başsağlığı verir, yaralananların tezliklə sağalmasını arzulayıram. Allah rəhmət eləsin, məktubda qeyd olunur. Gürcüstan prezidenti Mikhail Kavelaşvili dövlət başçısı İlham Əliyevə təbrik məktubu ünvanlayıb. Zati aliləri, əziz həmkarım, sizi və dost Azərbaycan xalqını ölkənizin müstəqillik günü münasibəti ilə gürcü xalq adından və şəxsən öz adımdan səmimi qəlbdən təbrik eləməkdən və ən xoş arzularımı çatdırmaqdan şərəf duyuram. Ölkələrimiz arasında hazırki strateji tərəfdaşlıq bizim tarixi əlaqələrimizin məntiqi davamıdır. Bu əlamətlər gündə fürsətdən istifadə edərək sizə xoşbəxtlik fəaliyyətinizə uğurlar. Dost Azərbaycan xalqına isə davamlı sülh və firavanlıq arzulayıram. Məktubda qeyd olunur. Tacikistan lideri Ümuməli Rəhman da dövlət başçısını təbrik eləyib. Hörmətli İlham Heydəroğlu, sizi və Azərbaycan xalqına ölkənizin milli bayramı münasibəti ilə Tacik xalq adından və şəxsən öz adımdan səmimi təbriklərimi göndərirəm. Etibarlı tərəfdaşımızın sosial-iqtisadi inkişafda və beynəlxalq arenada nüfuzunun möhkəmləndirilməsində qazandığı uğurlara ürəkdən sevinirik. Sizə səmimi qəlbdən möhkəm cansağlığı və yeni-yeni uğurlar, dost Azərbaycan, qardaş xalqına isə hər zaman aydın səma, firavanlıq, əminamanlıq və tərəqqi arzulayıram. Məktubda qeyd olunur. Bakı-Tiflis qatarına minik üçün biletlə yanaşı başqa sənədlərin təqdim olunması da mütləqdir. Daha ətraflı Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin mətbuat katibi Bəxtiyar Hacıyev danışıb dinləyək.
1: Bakı-Tiflis-Bakı marşrutu üzrə ilk qatar bugün yola salınır. Saat 23:10-da ilk rəis həyata keçiriləcək. Sərnişinlərimizdən xahişimiz odur ki, səyahət sığortasını mütləq əldə etsinlər. İkinci bir məsələ mütləq xarici pasportlarının üzərində olmalıdır. Bu vacib sənəddir. Digər bir məsələ də var, uşaqların səfəri ilə bağlı. Əgər uşaq valideynlərindən biri ilə səfər edirsə, mütləq qaydada həmin uşağın səfər etməyən valideyni notarial qaydada razılıq verməlidir. Eyni zamanda ola bilər ki, uşaq yaxını ilə deyək ki, nənəsinə, babasına səyahət edirsə, onda artıq hər iki valideyninin qeyd etdiyim sənədi təqdim etmələri zəruridir.
0: İran parlamentinin sədri Məhəmməd Baqir Qalibov və Xarici İşlər Naziri Abbas Əraqçı Qətərdə səfərdədir. Reuters agentliyinin məlumatına görə onlar Qətərin baş naziri və Xarici İşlər Naziri Şeyx Məhəmməd bin Əbdürrəhman Əl-Tani ilə ABŞ və İran arasında müharibənin dayandırılmasına dair mümkün razılaşma barədə danışıqlar aparacaqlar. Müzakirələr əsasən Hörmüz boğazı və İranın zənginləşdirilmiş uran ehtiyatlarıyla bağlı olacaq. İtaliyalı mütəxəssis Gennaro Gattuso yaxın günlərdə ölkəsinin Lazio klubuna baş məşqçi təyin olunacaq. Tərəflər arasında iki illik müqavilə ilə bağlı yekun razılıq əldə olunub. Daha əvvəl Lazio-nun hazırki baş məşqçisi Maurizio Sarri-nin Atalantaya rəhbəri etməyə yaxın olduğu barədə xəbərlər yayılmışdı. Qeyd eləyək ki, Gattuso-nun son iş yeri İtaliya milli komandası olub, o yığmanın 2026-cı dünya çempionatına vəsiqə qazana bilməməsindən sonra vəzifəsindən uzaqlaşdırılmışdı. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri realdan alın. Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 26-sında hava dəyişkən buludlu olacaq, arabir tutulacaq, bəzi yerlərdə yağış yağacaq, cənub-şərq küləyi əsəcək. Temperatur gecə 16-18, gündüz 22-27 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda hava arabir yağıntılı keçəcək, şimşək çaxacaq, dolu düşəcək, qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 14-18, gündüz isə 23-28 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 6-11, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 5-10, gündüz 13-18 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 5-10, gündüz 13-18 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 11-15, gündüz 21-26 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusa rayonlarında gecə 9-14 dərəcəyə dək isti, gündüz 20-25 dərəcəyə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 14-18, gündüz 23-28 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Anastara rayonlarında isə gecə 15-18, gündüz 22-26 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: tövsiyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Qarşılayın, Poz Qazan səhnəsinə yeni Megastar gəldi. Mega 7 yeni Poz Qazan oyununda 2 ədəd 100 min manat, 100 ədəd 1000 manat və minlərlə digər uduşlar səni gözləyir. Mega 7 biletlərini əldə etmək üçün Azərlotereya satış nöqtələrinə gəl, bəxtinə güvən, Poz Qazan və əylən.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
4: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
6: Avropanın ən nüfuzlu klub turniri olan UEFA Çempionlar Liqasının finalı Sport TV kanalında. Puşkaş Arenada baş tutacaq oyunda son çempion PSG bu titulu heç vaxt qazanmayan Arsenalla üz-üzə gələcək. Bu möhtəşəm qarşılaşmanı izləmək üçün TVNET-ə qoşulun və mayın 30-u saat 20:00-dan etibarən Sport TV kanalında futbol bayramından zövq alın. TVNET-ə qoşulmaq üçün tvnet.az saytına və ya 055-500-5335 nömrəsinə müraciət edin. TVNET, futbol bizdə izlənilir. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
7: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
4: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Radiosu. Prezident İlham Əliyev Çin sədrinə başsağlığı verdi. Gömrükdə 10 milyon ədəd tütün məmulatı aşkarlandı. Tural Bayramov Qarabağı tərk etdi. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan işləyəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Prezident İlham Əliyev Çin sədri Si Jinpinə başsağlığı verib. Şansi əyalətində yerləşən kömür mədənində baş verən partlayış nəticəsində çox sayda insanın əlak olması və xəsarət alması barədə xəbər bizi son dərəcə sarsıtdı. Bu faciə ilə əlaqədar sizə, həlak olanların ailələrinə və yaxınlarına, dost Çin xalqına, öz adımdan və Azərbaycan xalq adından dərin hüzündən başsağlığı verir, xəsarət alanlara şəfa diləyirəm. Məktubda qeyd olunur. Azərbaycanda aqrar informasiya məsləhət sistemi formalaşdırılacaq. Bu barədə Prezident İlham Əliyevin təsdiqlədiyi kənd təsərrüfatı, balıqçılıq və akvakultura məhsullarının istehsalı və emalı sahələrinin inkişafına dair 2026-2030-cu illər üçün dövlət proqramında əks olunub. Sənədə əsasən, agroekoloji məlumatlar əsasında bölgələrdə müxtəlif məhsullar üzrə ixtisaslaşmanın aparılması və fermerlərin məlumatlandırılması hədəflənir. Bundan başqa, orqanik kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalı ilə bağlı fermerlər məlumatlandırılacaq. Külli miqdarda tütün məmulatlarının qanunsuz yolla ölkə ərazisinə gətirilərək realizə edilməsinin qarşısı alınıb. Dövlət Gömrük Komitəsindən verilən məlumata görə qabaqcadan əlbir olan bir qrup şəxs tərəfindən saxta sənədlər aldatma yolu ilə istifadə edilərək Türkiyədən Azərbaycana gələn nəqliyyat vasitəsindəki gübrə yükünün arxasında aşkarlamanı çətinləşdirən üsulla yerləşdirilmiş 1 milyon 500 min manat dəyərində 1000 karton qutuda 10 milyon ədəd Boston markalı müvafiq nişanlanması olmayan siqaretin qaçaq malçılığı faktı aşkaranıb və onun törədilməsində iştirakı müəyyən edilən şəxslərdən 3 nəfəri təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb edilməklə barilərində həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Oman Sultanı Heytəm bin Tariq Əl-Səid ilə telefonla danışıb və yaxın şərqdəki müharibənin yenidən alovlanmasının heç kimin xeyrinə olmadığını xatırladıb. Ərdoğan diplomatik addımların dəstəklənməsinin əhəmiyyət kəsb etdiyini, türk olaraq bölgə ölkələri ilə birlikdə qalıcı sülh üçün səy göstərdiklərini bildirib. O, həmçinin Türkiyə olaraq Fələstin torpaqlarında sülh və sabitliyin bərqərar olması üçün də çalışdıqlarını vurğulayıb. Millimizin futbolçusu Tural Bayramov Bursaspora keçib. Söz gedən klubun Tural Bayramovun transferində ciddi maraq göstərməsi həmçinin milli komandanın futbolçusunun özünün legioner həyatı yaşamaq və karyerasını xaricdə davam etdirmək istəyi bu keçidin reallaşmasında mühüm rol oynayıb. Qarabağ 25 yaşlı oyunçunun transferi ilə bağlı Bursasporun təklifini müsbət cavablandırıb. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri Realdan alın. Real FM.

0: Ümiddə hər gün fürsət. Fiorenti soba 85 manat 70 qəpik deyil, 67 manat. Elektrikli ət çəkən maşın 129 manat deyil, cəmi 89 manat 90 qəpik.
1: Ümid xeyirli alış-verişlər.
0: İrfandan şok endirimlər. İrfan kompozit boru 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. İrfan boru sağlamlığını qoru. Məhsulu bütün inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
2: abbhome.az web saytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 ayadək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Avropanın ən nüfuzlu klub turniri olan UEFA Çempionlar Liqasının finalı Sport TV kanalında. Puşkaş Arenada baş tutacaq oyunda son çempion PSG bu titulu heç vaxt qazanmayan Arsenalla üz-üzə gələcək. Bu möhtəşəm qarşılaşmanı izləmək üçün TVNET-ə qoşulun və mayın 30-u saat 20:00-dan etibarən Sport TV kanalında futbol bayramından zövq alın. TVNET-ə qoşulmaq üçün tvnet.az saytına və ya 055-500-5335 nömrəsinə müraciət edin. TVNET, futbol bizdə izlənilir. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
6: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospital-da. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
4: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Radiosu. Dünya liderləri Prezident İlham Əliyevi təbrik etdi. Tiflisə qatar biletlərində indirim olunacaqmı? Rəsmi açıqlama. Allegri vəsfəsini tərk etdi. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Qazaxıstan Prezidenti Qasım-Jomart Tokayev dövlət başçısı İlham Əliyevə təbrik məktubu göndərib. Hörmətli İlham Heydəroğlu, sizi və bütün həmvətənlərinizi müstəqillik günü münasibəti ilə təbrik edirəm. Azərbaycan suveren inkişafı illərində dövlətçiliyin möhkəmlənməsində, sosial-iqtisadi inkişafda və dünya arenasında nüfuzun artırılmasında böyük uğurlar qazanıb. Sizə ali dövlət vəzifənizdə yeni-yeni uğurlar, qardaş Azərbaycan xalqına əminamanlıq və tərəqqi arzulayıram. Məktubda qeyd olunur. Moldova prezidenti Maya Sandu da dövlət başçısına məktub göndərib. Hörmətli cənab prezident, ölkənizin müstəqillik günü münasibəti ilə sizi və xalqınızı Moldova xalqı adından təbrik edirəm. Zati aliləri, ən yüksək ehtiramımı qəbul etməyinizi xahiş edirəm. Məktubda qeyd olunur. Həmçinin Belarus lideri Aleksandr Lukaşenko da Prezident İlham Əliyevi təbrik edib. Hörmətli cənab prezident, sizi və Azərbaycan xalqını müstəqillik günü münasibəti ilə təbrik edirəm. Strateji Belarus-Azərbaycan tərəfdaşlığının inkişafında Minskin güclü marağını təsdiq edirəm. Əminəm ki, bizim müntəzəm görüşlərimiz, etimada əsaslanan fəal dialoq, həmçinin müxtəlif səviyyələrdə həyata keçirilən sistemli fəaliyyət, cari layihələrin uğurla icrasına və yeni ikitərəfli təşəbbüslərin formalaşmasına daim kömək edəcək. Məktubda qeyd olunur. Bakı-Tiflis-Bakı marşrutu üzrə qiymət siyasəti sərnişinlərə imkan verir ki, bir ay öncədən imkanına uyğun sinif seçsin. Məsələn, 81 manat başlayan səyahət sinifini 35-20 gün öncədən əldə edə bilərlər. Bu barədə Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin sözçüsü Bəxtiyar Hacıyev danışıb. Onun sözlərinə görə gələcəkdə ucuz bilet imkanlarına da baxılacaq, sərnişinlərin daha aşağı tarifli səyahət imkanları araşdırılacaq. Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Oman sultanı Heytəm bin Tariq Əl-Səid ilə telefonla danışıb və yaxın şərqdəki müharibənin yenidən alovlanmasının heç kimin xeyrinə olmadığını xatırladıb. Ərdoğan diplomatik addımların dəstəklənməsinin əhəmiyyət kəsb etdiyini, Türkiyə olaraq bölgə ölkələri ilə birlikdə qalıcı sülh üçün səy göstərdiklərini bildirib. O, həmçinin Türkiyə olaraq Fələstin torpaqlarında sülh və sabitliyin bərqərar olması üçün də çalışdıqlarını bildirib. Milanın baş məşqçisi Massimiliano Allegri vəzifəsindən ayrılıb. Mütəxəssisin istefasına klubun 2025-26 mövsümündə göstərdiyi zəif nəticələr səbəb olub. Belə ki, komanda ölkə çempionatında 5-ci yeri tutub və Çempionlar Liqasına vəsiqə qazana bilməyib. Qeyd eləyək ki, 58 yaşlı Allegri 2025-ci ilin may ayında Milanın baş məşqçi vəzifəsinə təyin olunmuşdu. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri Realdan alın. Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 26-sında hava dəyişkən buludlu olacaq, arabir tutulacaq, bəzi yerlərdə yağış yağacaq, cənub-şərq küləyi əsəcək. Temperatur gecə 16-18, gündüz 22-27 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda hava arabir yağıntılı keçəcək, şimşək çaxacaq, dolu düşəcək, qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 14-18, gündüz isə 23-28 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhri rayonlarında gecə 6-11 gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 5-10 gündüz 13-18 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 5-10 gündüz 13-18 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 11-15, gündüz 21-26 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 9-14 dərəcəyə dək isti, gündüz 20-25 dərəcəyə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 14-18, gündüz 23-28 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Anastara rayonlarında isə gecə 15-18, gündüz 22-26 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: TA'dir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçayı yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101-01.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
4: 4 üstə gəl 4 lotereyasında jackpot baş alıb gedir. Tuta bilənə halal olsun. 1 milyon 700 min manatdan çox jackpotu sən qazana bilərsən. Növbəti tiraja bilet almaq üçün Azər Loteriya satış nöqtələri, misli məntəqələri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azərloteriya.com və misli.az-a daxil ol, milyonçu olmaq şansını qaçırma.
5: Avropanın ən nüfuzlu klub turniri olan UEFA Çempionlar Liqasının finalı Sport TV kanalında. Puşkaş Arenada baş tutacaq oyunda son çempion PSG bu titulu heç vaxt qazanmayan Arsenalla üz-üzə gələcək. Bu möhtəşəm qarşılaşmanı izləmək üçün TVNET-ə qoşulun və mayın 30-u saat 20:00-dan etibarən Sport TV kanalında futbol bayramından zövq alın. TVNET-ə qoşulmaq üçün tvnet.az saytına və ya 055-500-5335 nömrəsinə müraciət edin. TVNET, futbol bizdə izlənilir. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
6: Təqaüdçülərə özəl sərfəli nağd kredit ABB-də. 5000 manat kredit üçün ayda cəmi 135 manat, 10000 manat üçün isə 270 manat ödəyin. ABB-dən ilk dəfə kredit götürənlərə və ya son 90 gündə krediti olmayanlara əlavə 2%, digər bankdan kredit gətirənlərə isə 3%-ədək endirim. Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospital'da. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
8: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Salam, günün smart xəbərlərini təqdim edirik. NASA, Psyche kosmik aparatının Mars yaxınlığından keçid zamanı çəkdiyi yeni fotoları yayımlayıb. Görüntülərdən birində Marsın 290 mil diametrə malik Huygens 2 halqalı krater əks olunub. NASA-nın məlumatına görə, fotodakı müxtəlif rənglər planet səthindəki toz, qum və süxur tərkibinin fərqlərini göstərir. Qeyd edək ki, Psyche missiyası 2023-cü ilin oktyabrında başlayıb. Aparatın 2029-cu ildə 16 Psyche asteroidinə çatacağı gözlənilir. Bundan sonra o, təxminən 2 il ərzində asteroidin orbitində qalaraq müşahidələr aparacaq. Apple iOS 27 ilə AirPods istifadəçiləri üçün şəxsi audio idarə etməsini yeniləməyə hazırlaşır. Şirkət iOS 27, iPadOS 27 və macOS 27 çərçivəsində AirPods idarə etmə menyusunu yenidən dizayn edəcək. Yenilənmiş menyu vasitəsilə istifadəçilər AirPods-un əsas funksiyalarını daha asan tapa və idarə edə biləcəklər. Məlumata görə, Apple bu dəyişiklikləri istifadəçi rəyləri əsasında hazırlayır. İtaliyada hüquq-mühafizə orqanları böyük pirat yayım şəbəkəsinə qarşı əməliyyat keçirərək CinemaGol adlı platformanın fəaliyyətinə ciddi zərbə vurublar. Qanunsuz şəkildə Netflix, Disney+, Spotify və digər platformaların məzmunlarını yenidən yayımlayan tətbiqlə bağlı ölkə üzrə 100-dən çox axtarış və müsadirə əməliyyatı aparılıb. Məlumata əsasən, tətbiqin illik abunə qiyməti 40-130 avro arasında dəyişib və ödənişlər əsasən kriptovaluta və ya saxta xarici bank hesabları vasitəsilə həyata keçirilib. Şəbəkənin yaratdığı iqtisadi zərərin təxminən 300 milyon avro olduğu bildirilir. Texnologiya dəyişir, biz isə izləyirik, yenidən eşidilərik.

0: Umiddə hər gün fürsət. 3 qapılı dolab moda sistemi. İndi 351 manat deyil, 235 manat. Buxarlı ütü 34 manat 30 qəpik deyil, cəmi 24 manat 90 qəpik.
1: Ümid, xeyirli yanış, verişlər.
0: Hilfandan şok endirimlər. Hilfan sınmaz tullantı su borusu. 3 metrli 11 manat 70 qəpik deyil, 9 manat 90 qəpik. Hilfan boru sağlamlığını qoru. Məhsul inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Yeni TamKart kredit kartı ilə alış-veriş 10% qazanc gətirir. Kampaniya müddətində 20 manat və daha yuxarı məbləğdə nağdsız ödənişlər edin, əlavə 10% keşbek qazanan qazanılan məbləğ faydalı keşbek balansınıza köçürüləcək. Tələsin, kampaniya 31 maya dək davam edəcək. Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Avropanın ən nüfuzlu klub turniri olan UEFA Çempionlar Liqasının finalı Sport TV kanalında. Puşkaş Arena'da baş tutacaq oyunda son çempion PSG bu titulu heç vaxt qazanmayan Arsenalla üz-üzə gələcək. Bu möhtəşəm qarşılaşmanı izləmək üçün TVNET-ə qoşulun və mayın 30-u saat 20:00-dan etibarən Sport TV kanalında futbol bayramından zövq alın. TVNET-ə qoşulmaq üçün tvnet.az saytına və ya 055-500-5335 nömrəsinə müraciət edin. TVNET, futbol bizdə izlənilir. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
6: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
3: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Ortak geçmişimiz var.

İlk xəbər radiosu. Dünya liderləri Prezident İlham Əliyevi təbrik etdi. Tiflisə qatar biletlərində indirim olunacaqmı? Rəsmi açıqlama. Allegri vəzifəsini tərk etdi.

və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Qazaxıstan prezidenti Kasım-Comart Tokayev dövlət başçısı İlham Əliyevə təbrik məktubu göndərib. Hörmətli İlham Heydəroğlu, sizi və bütün həmvətənlərinizi müstəqillik günü münasibəti ilə təbrik edirəm. Azərbaycan suveren inkişafı illərində dövlətçiliyin möhkəmlənməsində, sosial-iqtisadi inkişafda və dünya arenasında nüfuzun artırılmasında böyük uğurlar qazanıb. Sizə ali dövləti vəzifənizdə yeni-yeni uğurlar, qardaş Azərbaycan xalqına əminamanlıq və tərəqqi arzulayıram. Məktubda qeyd olunur. Moldova prezidenti Maya Sandu da dövlət başçısına məktub göndərib. Hörmətli cənab prezident, ölkənizin müstəqillik günü münasibəti ilə sizi və xalqınızı Moldova xalqı adından təbrik edirəm. Zati aliləri, ən yüksək ehtiramımı qəbul etməyinizi xahiş edirəm. Məktubda qeyd olunur. Həmçinin Belarus lideri Aleksandr Lukaşenko da prezident İlham Əliyevi təbrik edib. Hörmətli cənab prezident, sizi və Azərbaycan xalqını müstəqillik günü münasibəti ilə təbrik edirəm. Strateji Belarus-Azərbaycan tərəfdaşlığının inkişafında Minskin güclü marağını təsdiq edirəm. Əminəm ki, bizim müntəzəm görüşlərimiz, etimada əsaslanan fəal dialoq, həmçinin müxtəlif səviyyələrdə həyata keçirilən sistemli fəaliyyət, cari layihələrin uğurla icrasına və yeni ikitərəfli təşəbbüslərin formalaşmasına daim kömək edəcək. Məktubda qeyd olunur. Bakı-Tiflis-Bakı marşrutu üzrə qiymət siyasəti sərnişinlərə imkan verir ki, bir ay öncədən imkanına uyğun sinif seçsin. Məsələn, 81 manat başlayan səyahət sinifini 35-20 gün öncədən əldə edə bilərlər. Bu barədə Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin sözçüsü Bəxtiyar Hacıyev danışıb. Onun sözlərinə görə gələcəkdə ucuz bilet imkanlarına da baxılacaq, sərnişinlərin daha aşağı tarifli səyahət imkanları araşdırılacaq. Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Oman sultanı Heytəm bin Tariq Əl-Səidlə telefonla danışıb və yaxın şərqdəki müharibənin yenidən alovlanmasının heç kimin xeyrinə olmadığını xatırladıb. Ərdoğan diplomatik addımların dəstəklənməsinin əhəmiyyət kəsb etdiyini, Türkiyə olaraq bölgə ölkələri ilə birlikdə qalıcı sülh üçün səy göstərdiklərini bildirib. O həmçinin Türkiyə olaraq Fələstin torpaqlarında sülh və sabitliyin bərqərar olması üçün də çalışdıqlarını bildirib. Milanın baş məşqçisi Massimiliano Allegri vəzifəsindən ayrılıb. Mütəxəssisin istifasına klubun 2025-26 mövsümündə göstərdiyi zəif nəticələr səbəb olub. Belə ki, komanda ölkə çempionatında 5-ci yeri tutub və Çempionlar Liqasına vəsiqə qazana bilməyib. Qeyd eləyək ki, 58 yaşlı Allegri 2025-ci ilin may ayında Milanın baş məşqçi vəzifəsinə təyin olunmuşdu. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri reallaşdırın.

0: 25 may teatr və kino aktyoru, xalq artisti Ramiz Novruzun doğum günüdür. O, 1955-ci ildə Biləsuvar rayonunda dünyaya göz açıb. Ramiz Novruz Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin dram və kino aktyorluğu fakültəsini, eləcə də Adil İskəndərovun rəhbərliyi etdiyi kursu bitirib, sonra isə Sumqayıt Dövlət Dram Teatrına göndərilib. Burada Knyaz Zvezdiç, Məsxərəçi, General Şıxlinski kimi rolları ifa edib. O, 1981-ci ildə Milli Dram Teatrının truppasına daxil olub, elə ilk gündən orada iri həcimli və mürəkkəb xarakterli rollar yaradıb.
1: Saxlayın öz-özünə bu fırlanan dünyanı, saxlayın öz-özünü hər gün danan dünyanı, mən xeyrimi şərimə dəyişmək istəyirəm, saxlayın bu dünyanı, mən düşmək istəyirəm.
0: Ramiz Novruz yaradıcılığının digər qolunu kino fəaliyyəti təşkil edir. O, Nizami filmində Dərbənd elçisi, Sizi Dünyalar Qədər Sevirdim filmində General Həzi Aslanov və digər rollara çəkilib.
2: Sabah ağır döyüşdü. Başıma bir iş gəlsə, bilin, mən sizi həyatımdan artıq sevmişəm.
0: Ramiz Novruz həm də bir neçə piyes yazıb və bunlardan ikisi səhnələşdirilib. 20 yanvar hadisələrindən bəhs edən At ilinin birinci ayı adlı ilk piyesi 1992-ci ildə Gəncə Teatrında tamaşaya qoyulub. O, teatr səhnəsindəki xidmətlərinə görə xalq artisti fəxradına və prezidentin fərdi təqaüdünə layiq görülüb.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 26-sında hava dəyişkən buludlu olacaq, arabir tutulacaq, bəzi yerlərdə yağış yağacaq, cənub-şərq küləyi əsəcək, temperatur gecə 16-18, gündüz 22-27 dərəcə isti olacaq, rayonlarda hava arabir yağıntılı keçəcək, şimşək çaxacaq, dolu düşəcək, qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu gecə 14-18, gündüz isə 23-28 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 6-11, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 5-10, gündüz 13-18 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 5-10, gündüz 13-18 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 11-15, gündüz 21-26 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusa rayonlarında gecə 9-14 dərəcəyə dək isti, gündüz 20-25 dərəcəyə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 14-18, gündüz 23-28 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə gecə 15-18, gündüz 22-26 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər.

0: Avrupa'nın en nüfuzlu kulüp turniri olan UEFA Şampiyonlar Ligası'nın finali Sport TV kanalında. Puşkaş Arena'da baş tutacak oyunda son şampiyon PSG bu titulu hiç vaxt kazanmayan Arsenal'la yüz yüze gelecek. Bu mühteşem karşılaşmanı izlemek için TVNET'e koşulun ve mayın 30'u saat 20.00'dan itibaren Sport TV kanalında Futbol Bayramından zövk alın. TVNET'e koşulmak için TVNET.az saytına veya 055 500 5335 numarasına müracaat edin. TVNET, futbol bizde izlenilir. Lisensiya Audiovizual Şura tarafından verilmişti.
1: Artıq çəkiylə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
4: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospital'da. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051 979 0000.
2: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Ümiddə hər gün fürsət. Fiorenti soba 85 manat 70 qəpik deyil, 67 manat. Elektriklə çəkən maşın 129 manat deyil, cəmi 89 manat 90 qəpik.
1: Ümid xeyli alış-verişlər.
0: Hilfandan şok endirimlər. Hilfan kompozit boru 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. Hilfan boru sağlamlığını qoru. Məhsulu bütün inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7001.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Avropanın ən nüfuzlu klub turniri olan UEFA Çempionlar Liqasının finalı Sport TV kanalında. Puşkaş Arena'da baş tutacaq oyunda son çempion PSG bu titulu heç vaxt qazanmayan Arsenalla üz-üzə gələcək. Bu möhtəşəm qarşılaşmanı izləmək üçün TVNET-ə qoşulun və mayın 30-u saat 20:00-dan etibarən Sport TV kanalında futbol bayramından zövq alın. TVNET-ə qoşulmaq üçün TVNET.az saytına və ya 055-500-5335 nömrəsinə müraciət edin. TVNET, futbol bizdə izlənilir. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
3: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 26-sında hava dəyişkən buludlu olacaq, arabir tutulacaq, bəzi yerlərdə yağış yağacaq, cənub-şərq küləyi əsəcək, temperatur 22-27 dərəcə isti olacaq, rayonlarda hava arabir yağıntılı keçəcək, şimşək çaxacaq, dolu düşəcək, qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu 23-28 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 20-25 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 13-18 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 12-18 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 21-26 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Qızı, Quba, Xaçmaz, Qusa rayonlarında 20-25 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 23-28 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik-Lənkəran, Anastara rayonlarında isə 22-26 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 26-sında hava dəyişkən buludlu olacaq, arabir tutulacaq, bəzi yerlərdə yağış yağacaq, cənub-şərq küləyi əsəcək, temperatur 22-27 dərəcə isti olacaq, rayonlarda hava arabir yağıntılı keçəcək, şimşək çaxacaq, dolu düşəcək, qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu 23-28 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 20-25 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 13-18 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 12-18 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 21-26 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Qızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 20-25 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 23-28 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik-Lənkəran, Anastara rayonlarında isə 22-26 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 26-sında hava dəyişkən buludlu olacaq, arabir tutulacaq, bəzi yerlərdə yağış yağacaq, cənub-şərq küləyi əsəcək, temperatur 22-27 dərəcə isti olacaq, rayonlarda hava arabir yağıntılı keçəcək, şimşək çaxacaq, dolu düşəcək, qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu 23-28 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 20-25 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 13-18 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 12-18 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 21-26 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Qızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 20-25 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 23-28 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik-Lənkəran, Anastara rayonlarında isə 22-26 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 26-sında hava dəyişkən buludlu olacaq, arabir tutulacaq, bəzi yerlərdə yağış yağacaq, cənub-şərq küləyi əsəcək, temperatur 22-27 dərəcə isti olacaq, rayonlarda hava arabir yağıntılı keçəcək, şimşək çaxacaq, dolu düşəcək, qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu 23-28 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 20-25 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 13-18 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 12-18 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 21-26 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Qızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 20-25 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 23-28 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Anastara rayonlarında isə 22-26 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.